Tá bom.

дипломато būtinai lipdukas būdavo ant kampo, būtinai. Ir aš kai buvau, man kai buvo, kad 10 ar 9 metai, galvoju, brangiai, jeigu aš turėčiau diplomatą,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: 大丈夫、僕最強だから。
1: Yeah, AK Romeo 1, 2 JJK Yeah JJK, AA

te Opus.

LRT Opus. Opus. Opus.

Čia Hot Chip ir Freak Out Release, labai dažnai ir Alexis Taylor, Hot Chip lyderio solinių kūrinių pagrojom, vienas jų naujausių irgi skamba LRT Opus E3. 12 minučių po 7 atmerka kis muzikinė programa be įsibėgėjantį, be Hot Chip, čia girdėjote ir naujienų iš Boy Harsher, Heartbeat kūrinių. Mes ir pradėjome šiandien atmerka kis Elado Negro toliau su Outside the Outside. Mano grojaraštyje daug puikios muzikos, daug naujienų, daug pokalbių apie muziką tuo ir išsamiau apie orus. Daug šviesesnis rytas, daug geresnė nuotaika, tiesa, Vilnius po truputį vėl turės priprasti prie rytinių spūsčių. Tikiuosi, kad tas rytas neprailgs su gera muzika, susitiksim po kelių minučių.

Cause he's awake.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 17 minučių po 7. Sinoptikai sako, artimiausiomis dienomis ir daugiau šilumos ir saulės, bet savaitgalį vėl sugrįš lietus. Šiomis dienomis numatoma daugiau saulės ir šilumos, tačiau savaitgalį laukia darganoti orai bei trumpi lietus. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Trečiadienį debesuotumas padidės, tačiau pro debesis netruks ir saulės, šalies rytiniuose rajonuose trumpai ir negausiai palynos, tačiau vakarinėje šalies dalyje diena turėtų būti visiškai sausa, įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių. Ketvirtadienį naktį dangus vėlgi pragiedrės, vėjas nusilps, matomumą ims mažinti rūkas, temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, rytoj dieną atsiras tankesnių debesų, tačiau lyti neturėtų, ketvirtadienį įdienojus iki 24 laipsnių šilumos. Šaltesnio romasė po truputį trauksis. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną lietaus nenumatoma. Naktį bus apie 7-12, dieną iki 25 šilumos. Savaitgalio orai keisis. Šeštadienio pora numatoma dar ganota, kadangi iš vakarų atkeliaus naujas ciklonas, kuris nakties metu pasieks pajūrį, o dieną daugelį rajonų turėtų prasilinkti trumpas lietus, kai kur galimos ir perkūnijos, stiprės pietinių krypčių vėjas. Tai tokia antroji savaitės pusė, šiluma ir saulė šiomis dienomis, o savaitgalį grįžta lietus apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT LT apie saulę. Yra kitas kūrinys apie tai, kad visi mėgsta šilumą, visi mėgsta saulę. Net Sky su Babel Laments, Everybody Loves the Sunshine. Legendinis kūrinys prikeltas drum and bassinio ritmu, kurį perleido Hospital Records, išleidusi dvigubą Net Sky singlą vinilo pavidalu. Tai kas nespėjote pasirūpinti šiuo kūriniu, tai turite tokią progą dabar. Visai netrukus valandai pusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.

Davo.

Čia ir Death Cab for Cutie, pasiklausime The Flavor of Metal. 7:26, visą šią savaitę man vis tenka pasitikslinti, kuri yra savaitės diena, trečiadienį supainiu su ketvirtadieniu, antradienį su trečiadieniu ir panašiai. Tikiuosi, kad jūsų rytas prasidėjo be didesnių surprizų. Tikiuosi, kad patinka muzika, kurią čia šiandien transliuojame ir transliuosim ir toliau. Prieš po trumpąsias žinias, čia turiu Ice Age, Mother of Pearl. Kitą pusvalandį kviesiu pasiklausyti ir sporto pranešimų.

0: Opus. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo kaip manoma skrido Rusijoje apsilankęs centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas, anksčiau nusileido Rygoje. Tikslesnės jo vizito Rusijoje aplinkybės kol kas nežinomos. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbia, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol CGA direktorius lankosi Maskvoje. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus netoli Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlio Tambovo srityje. Pastarosiomis dienomis Kijevas smogė ir kitos Rusijos elektroninės komercijos kompanijos Ozon infrastruktūrai. Apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių taip pat pranešama ir okupuotame Kryme. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais ir aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Vyriausybė svarstys, ar po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros skelbti ekstremalią situaciją viso šalies mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministras. Pasak Kęstučio Mažeikos, dėl lietaus ir elektros tiekimo sutrikimų nukentėjo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, o valstybės lygių paskelbta ekstremalioji situacija sudarytų galimybę lengviau spręsti problemas. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei pavaldžioje įstaigoje Raudonvario dvaras. Praėjusią savaitę LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, taip pat dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudonvario dvare, nors šios įstaigos direktorius pavaduotoja neigia dvare dirbant viešųjų ryšių specialiste. Kantri muzikos legendos Dolly Parton šeimos nariai skelbė, kad 80-metė dainininkė vakar mirė po kovos su vėžiu. Milijonai gerbėjų taip pat daugybė bendražygių atsimena kaip itin stiprią asmenybę, kuri savo gyvenimą pašventė ne tik muzikai, bet ir kilnioms labdaros iniciatyvoms. Jei mirus, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitei iki pusės nuleisti vėliavas. Ir apie orus šįryt vietomis tvyruoja rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 11 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, įdienoja šils iki 18-22 laipsnių, sostinėje lietaus tikimybė nedidelė bus iki 21 šilumos. Dabar yra 32 minutės po 7.
1: LRT Opus.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

ir energingai čia fone skambantis. 7:40 tuo ir sporto pranešimai apie istorinį vakarą Lietuvos futbolui. Valdas Dambrauskas, pirmasis Lietuvos treneris, patekęs su vadovaujimu klubu, patekęs į pagrindinį UEFA Čempionų lygos etapą. Be abejo, nuo to ir pradėsiu. Kol kas turiu, gali, haha, funny music, Little Sims turiu, SOS, o tada tai, kas svarbiausia sporte.

0: Na be abejo, ne Gelihaha, o Gelihaha su Funny Music čia nuskambėjo. Tęsime atmerk akis, turiu SOS, kaip ir žadėjau, Little Sims. Gali būti, kad dar ir Jako Maron pagrosiu kūrybos, o tada jau sugrįšiu su sporto pranešimais. Be abejo, Valdas Dambrauskas ir jo sukurtas stebuklas vakar Baku su Saba klubu. Kol kas numeris vienas sporto pranešimas šį ryt. Gero klausimusi.
1: LRT.

9 minutės lieka iki 8, čia LRT Opus radijas ir baigiantis pirmąją atmerką iki valandą šiek tiek sporto naujienų. Istorinis pasiekimas, apie kurį kalbame šį rytą, antradienio vakaras Lietuvos futbolui tapo istoriniu. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Saba komanda dramatiškai įveikė paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos barjerą ir Dambrauskas tapo pirmuoju Lietuvos treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Kiek daug apie tai svajota, kiek daug apie tai kalbėta. Lietuvio treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įvykė Berševos HPL komanda iš Izraelio. Pirmosiose rungtynėse Dambrausko auklėtiniai pralaimėjo 1-2, tad bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 6-4. Vakar teko net steptelėti, žiūrint paskutinės rungtynių akimirkas, stebint tą rezultatą, negalint patikėti, kad tikrai tai yra tiesa. Įspūdingai klostėsi paskutinės pagrindinio laiko minutės, esant lygiam susitikimo rezultatui, Saba nenuleido rankų ir ketvirtą teisėją pridėto laiko minutę pelnė įvartį, bei išplėšė pratesimą. Bendras dviejų rungtynių rezultatas tuo metu tapo lygus 4-4. 100 rungtynių minutę Saba įgijo kiekybinę persvarą aikštėje, o netrukus ją realizavo dviem tiksliais smūgiais. Svečiai iš Izraelio dvikovos pabaigoje dėl raudonos kortelės prarado ir dar vieną žaidėją. Saba klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA Čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Saba varžovai Čempionų lygoje paaiškės rytoj, o pagrindinis Čempionų lygos etapas prasidės jau rugsėjo 8 dieną. Ir koks fantastiškas rezultatas Austrijoje. Glasgow Celtic klubui neužteko namuose iškovotos pergalės 3-0 prieš LASK ekipą iš Austrijos. Celticas netgi atsakomosiose rungtynėse svečiuose pirmavo, tad buvo įgijęs net 4 įvarčių persvarą, bet galiausiai LASK išplėšė pergalę rezultatu 5-1 ir kelialapį į pagrindinį Čempionų lygos etapą. Nuo šią savaitę baigėsi visų UEFA turnyro atrankos varžybos, po jų paaiškės pagrindinių etapų dalyviai. Lemiamose rungtynėse darbuosios ir teisėjų grupės iš Lietuvos. Donato Rumšo vadovaujama teisėjų brigada dirbs UEFA Europos lygos rungtynėse Armėnijoje, tuo metu Lietuvos atstovė Irina Pozdėjeva prisijungs prie teisėjų komandos UEFA Čempionių lygos susitikime Vokietijoje tarp Wolfsburgo ir Milano Inter komandų. Vilniaus ryto krepšininko oficialiai atvertė naujo sezono puslapį. Sostinės klubas susirinko į pirmąją bendrą treniruotę, kurioje ant parketo pasirodė tiek komandos senbuviai bei naujokai, tiek ir jaunimo sistemos krepšininkai. Pirmąją komandos darbinę nuotaiką pasidalė vyriausiasis treneris Nedas Pocevičius. Komandai šiandien mano pirmi žodžiai ir buvo, kad pats asmeniškai jaučiu, jog truputėlį to proceso buvau pasilgęs. Apskritai tų veidų smagu matyti tiek naujus veidus, tiek tuos, su kuriais jau dirbome ir praėjusiais metais. Žaidėjus, treneris sakė, strategas, emocijos geros, bet kaip visada pirmos kelios savaitės tokios būna visada met, o vėliau įeini į tą rutiną, kuri tampa kažkiek monotoniška, bet mūsų darbas bus, kad ji tokia nebūtų, kalbėjo ryto treneris. Pirmąją treniruotę su ekipa užbaigęs komandos naujokas Kesijosios Winstonas taip pat dalyjosi teigiamas įspūdžiais apie komandą ir gyvenimą sostrio. Nuo pirmojo treniruotėje krepšininkai kol kas dirba be kontakto, visas dėmesys sutelktas į fizinį pasirengimą. Šiuo metu vilniečiai dar sportuoja ne visa sudėtimi, kadangi net 5 žaidėjai gina savo šalių rinktinių garbę. Lietuvos vyrų rinktinės stovyklą prakaitą lyja Gytis Radzevičius, Matas Jogėla ir Augustas Marčiulionis, su Vokietijos marškinėlius vilki Kajus Brunkė, o Panamos komandoje rungtyniauja naujokas Rikis Lindo. Šie krepšininkai prie klubo prisijungs pasibaigus rinktinių lango kovom. Štai tiek sporto. Daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.

Duetas iš Cambridge'o The Healing Power of Horses ir jų Tourniquet ir šią savaitę pakankamai dažnai sutinkamas LRT Opus grojaraščiuose. Būtent šio kūrinio prasideda ir antroji atmerka akis programos valanda per LRT Opus. O dabar pasižiūrėkime į artimiausių dienų orus. Sinoptikai sako, šiomis dienomis numatoma daugiau saulės ir šilumos, tačiau savaitgalį laukia darganoti orai bei trumpi lietus. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Trečiadienį debesutumas padidės, tačiau pro debesis netrūks ir saulė. Šalies rytinės rajonuose trumpai ir negausiai palynos, tačiau vakarinėje šalies dalyje diena turėtų būti visiškai sausa. Šiandien nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį naktį dangus pragiedrės. Vėjas nusilps, matomumą jiems mažinti rūkas, temperatūra paryčiais atvės iki 6-11 laipsnių. Rytoj dieną atsiras tankesnių debesų, tačiau lyti neturėtų. Temperatūra ketvirtadienį dieną kels iki 19-24 laipsnių. Penktadienį tiek naktį, tiek dieną lietaus nenumatoma. Naktį bus nuo 7 iki 12, dieną iki 25 šilumos. Tiesa, savaitgalio orai keisis, jau šeštadienio pora numatoma darganota, kadangi iš vakarų atkeliaus naujas ciklonas, kuris nakties metu pasieks pajūrį, o dieną daugelio rajonų turėtų praslinkti ir trumpi lietus, kai kur galimos perkūnijos, stiprės pietinių krypčių vėjas, sako sinoptikė. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT, kaip ir įprasta 4 minutės po 8. A of When, čia jau turime Panda Bear kartu su Sonic Boom, o iš praėjusios valandos yra daug gerų vardų, kurie tiesiog nespėjo būti išgirsti, sakykime taip. Ir Genesis Obusu, ir Pearl Jam, ir Baltic Balkan, ir Dochi, ir Bonobo. Per artimiausias poro valandų jie tikrai nuskambės.

Kaip čia šauniai suskambo English Teacher, Nearly Daffodils ir pagalvojau, pridėkime dar daugiau energijos. Nedaug trūko, kad praėjusią valandą būtume palydėję būtent šio kūrinio. Kalbu apie 2024 Pearl Jam leidinį Running.

Dar vienas 2024 leidinys The Libertines yra Oh Shit čia baigė skambėti 18 minučių po 8. Dar šiek tiek gitarų pridėsime iš John Dawson Free Heads. Gero klausymosi.

Visą praėjusią savaitę pasakojome tą jautrią istoriją apie Jamesą Ellisą Fordą ir jo naujausią studijinį, ne visai studijinį albumą Lost in Another World, todėl kad albumas tai buvo įrašytas gulint ligoninės palatoje, gydantis sunkios formos leukemiją. Ištrauka iš minėto albumo čia ką tik nuskambėjo The Ever After. 8:26, tęsime atmerką, kis čia dar turiu The Ballistic Brothers, Come On, dar daugiau šokių muzikos iškart po trumpųjų žinių.

Karo stebėsenos kanalui platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje, apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių, taip pat pranešama okupuotame Kryme. Tuo metu per Rusijos drono ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas, dar vienas 14 metų vaikas sužeistas, dronas pataikė gyvenamą į namą, čia kilo gaisras. Vizitoje Vilniuje atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta, jis susitiks su šalies vadovais ir aptars svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje Lietuvoje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Tokius duomenis pateikė ESO, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vakar ekstremalią situaciją paskelbė dar 2 savivaldybės Biržų ir Telšių. Vyriausybė šiandien svarstys, ar jas skelbti viso šalies mastu. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklo sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Maždaug 1/4 apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtina, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei darbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Praėjusią savaitę LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, taip pat dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare, nors šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja neigia dvare dirbant viešųjų ryšių specialiste. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrines minas Hormūzo sąsiauryje. Šiuo metu vasarį prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dar jo ruožų užminavo. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašo, kad Iranas vėl bandys sąsiauryje padėti minų, tai darantis laivai bus nedelsiant sunaikinti. Apie tai pranešama deryboms dėl karo pabaigos iš esmės nebevykstant, o Vašingtonui paskelbus apie ketinimus įvesti griežtas sankcijas Iranui ir su juo prekiaujančiam šalims. Ir apie orus šiandien šalyje nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, įdienojo šils iki 18-22 laipsnių, Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė, dieną sostinė apie 19-21 laipsnį. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai, kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svarbiausia.

0: klajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
1: Mes niekad neturėjom dainos.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
3: Nelabai mokam grot su gitarom.
4: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

tęsime tą šokinę atkarpą, kurią žadėjau dar prieš trumpąsias žinias. Čia Boy Deluxe ir Flash Nails. Ir na, šią atkarpą tegul palydi vienas iš tų kūrinių, kuriuos išvardėjau ne iš grotų praėjusioje valandoje sąrašo. Bumpam ir Baltic Balkan.

Na, dar prisiminiau, kad ir kitas Grand Balkan naktis spalio 30 dieną, kas pasilgote, tai šią dieną turbūt pasižymėsite. Mes tęsime atmerkakis per LRT Opus. Lietuvos verslas griebė dirbtinį intelektą naudoti aktyviau nei daugumo Europos, tačiau kol kas jį gerokai dažniau darbina esamai veiklai efektyvinti, nei naujiems produktams kurti. Ar tai tik natūraliai technologijos pradžia, ar Lietuvos ekonomikai pažįstamas polinkis pirmiausia konkuruoti efektyvumu. Pramonė atkarta, produktams kurti dirbtinį intelektą naudotų mielai, tačiau technologija tam kol kas per silpna. Lietuvos verslas dirbtinio intelekto griebėsi aktyviai, bet rečiau produktams, kurti sako, mes mielai naudotume mielai, antraštė verslo žiniose. Nuo pernai nuostolius beveik du kart didinusi Liuksemburgo fondo netiesiogiai valdoma Šiaulių dviračių gamintoja Baltic Vairas per metus pardavė dešimtadaliu mažiau dviračių, bet šiemet tikisi stabilumo rinkoje. Taip pat apie tai, kad Vokietija tampa tarptautinių gynybos įmonių traukos centru, nes Berlyno pradėtas spartus karinių išlaidų didinimas skatina viso pasaulio bendrovės įsitvirtinti šalyje. Įmonės iš Norvegijos, Suomijos, Pietų Korėjos teigia biurus Vokietijoje siekdamas pasinaudoti didėjančiomis išlaidomis gynybai, rašo Financial Times. Dar apie tai, kad su Kinijos akcijų rinka susiję keli rizikos veiksniai, tačiau du dideli investuotojai šios šalies dirbtinio intelekto ambicijose mato tokias didžiulės galimybės, kad negali susilaikyti nuo investavimo. Investuotojai Kinijoje medžioja sėkmingiausias dirbtinio intelekto įmonės, ką perka, aiškinasi verslo žinios. Nuo savo socialinių tinklų paskyroje vienos įmonės darbuotojas komentavo konkurento kitos būsto priežiūros paslaugas siūlančios įmonės atliktus darbus, taip pat pristatė savo veiklą, kvietė vartotojus naudotis jo atstovaujamos bendrovės teikiamomis paslaugomis. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba išanalizavo įrašus ir vertino juos kaip paslėptos reklamos draudimo pažeidimą. Tarnyba pranešė, kad pažeidimas fiksuotas, nes socialiniuose tinkluose Facebook ir TikTok bendrovės darbuotojai paskiruose skelbti vaizdo įrašai nebuvo pažymėti kaip reklama, už tai bendrovės skirtas įspėjimas įpareigota nutraukti neleidžiamos paslėptos reklamos naudojimą. Ką gali darbuotojas kalbėti apie darbdavį socialiniuose tinkluose ir ko ne, apie tai tema šiandien verslo žiniose. Nuo LRT LT verslas apie tai, kad prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo keliasdešimt kartų, pirkėjai graibsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius, anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą, tada gyventojai pirko generatorius tiek savo, tiek aktyviai juos aukoja. Praūžus audrai, masinis generatorių pirkimas, savaitgalį pardavėm dviejų metų kiekį, tokia citata. Nuo Vilniaus Gedimino prospekte duris užvėrus žinomų prekių ženklų parduotuvėms, miesto savivaldos atstovai ir nekilnojamo turto rinkos ekspertai sako, kad tai nebūtinai reiškia šios vietos nuosmukį. Jų teigimu keičiasi prekybos įpročiai, o verslai vis atidžiau vertina nuomos kainą ir klientų srautus. Ir dar apie tai, kad Vilniaus miesto taryba trečiadienį svarstys siūlymą nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos visi

0: visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Pagal opozicinės frakcijos taryboje siūlomas sprendimą, nemokamas važiavimas galiotų miesto autobusų ir reguliaraus susisiekimo laivų maršrutais nepriklausomai nuo keleivių bilietų rūšės. Sprendimo projektą aiškinamajame rašte teigiama, kad tokia priemonė būtų taikoma reaguojant į geopolitinę krizę ir su ją susijusi naftos bei kuro kainų šuolį. Tiek verslo, 9 minutės iki 9.
1: LRT Opus. Tavo miestas.

LRT Opus.

Dar vienas Black Marble įrašas čia, LRT Opus eteryje Anything kūriniu pradedame paskutinę atmerkakis programos valandą per LRT Opus. Black Marble albumas Life in Small Spaces yra šios savaitės mūsų pasirinkimas savaitės albume. Tai yra penktasis Chriso Stewarto solo projekto studijinis darbas, kaip prašom, išradinga gitara paremta evoliucija, kurioje šaltesni post-punk sintezatoriai šį kartą iškeičiami į gyvybingesnės indie-pop melodijas. Anksčiau garsėjęs tokių niuroku, low-fi sintezatorių skambesius, Stewartas šiame albume radikaliai keičia savo garsinę paletę, užuot slėpęsis už elektronikos, jis kuria gyvesnė, labiau organišką atmosferą, bet svarbiausia yra paties albumo žinutė. Savo naujausiame albume Life in Small Spaces Stewartas apmąsto muzikos industriją ir savo vietą joje, kaip pogrindinė muzika keitėsi bėgant laikui ir idėja, kad sudėtingame kontekste vienintelis veiksmingas požiūris yra likti paprastu ir ištikimu sau. Tai ir savotiškas pareiškimas, kad nebūtina vaikytis didesnės šlovės ar komforto, galima savoningai pasirinkti paprastesnį gyvenimą, kuris leidžia išlikti ištikimam sau ir savo kūrybai. Toliau kūrinys, kurį tikrai pakankamai dažnai, manau, girdite, jeigu klausotės LRT Opus, kažkur turėtų būti įstrigęs ir pats priedainis, galbūt netgi kalbu apie Pont ir Kažuarina, gero klausymosi.

Kol čia mėgavomės gitariniu skambesiu iš Dear Mrs. Mosquito Dance, prisiminiau, kad turiu ir gitarinių naujienų. Kodėlgi nepagrojus čia Drag Talk kompanija Pony Up, apie jos dar tikrai nekartą pasakosiu, bet kol kas kviečiu pasimėgauti. Taip pat iš praėjusios valandos, atmerkai iki valandos, liko ir labai įdomus 22-aisiais pasirodys austrų projekto Olgas Boris kūrinys, jį tuo irgi pagrosiu, tada jau kviesiu pasiklausyti ir Charlie XCX.

feel like I'm not actually me. Charlie XCX ir Camera čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Dar vienas kūrinys, kuris tikrai naujom spalvom pražydo ir labai gerą įspūdį palieka klausantis. Čia LRT Opus eteryje Baxter Dury, Kubla Khan ir tai yra Paul Effort versija. Po jos iškart ir trumposios LRT Opus žinios.

0: Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Apie sprogimus be elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių taip pat pranešama okupuotame Kryme. Tuo metu per Rusijos drono ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas, dar vienas 14 metų vaikas sužeistas. Dronas pataikė į gyvenamąjį namą, čia kilo gaisras. Po savaitgalį per Lietuvą prasilinkusios audros elektros visoje Lietuvoje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vakar ekstremalią situaciją paskelbė dar 2 savivaldybės Biržų ir Telšių. Vyriausybė šiandien svarstys, ar ją skelbti viso šalies mastu. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Maždaug 1/4 apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtino, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Praėjusią savaitę LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, taip pat dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare, nors šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja neigia dvare dirbant viešųjų ryšių specialiste. Mokinio padėjai prašo valdžios didesnio atlygio ir profesinio statuso. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumos pirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu, mokinio padėjai, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, priskiriami ne prie mokytojo, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos greitai bus išspręstos. Ir apie orus šiandien šalyje nepastebėjai debesuota, kai kur trumpai palis, įdienojo šils iki 18-22 laipsnių Vilniuje, lietaus tikimybė nedidelė, sostinė šiandien iki 21 šilumos, dabar yra 32 minutės po 9.
1: LRT Opus. Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

Jungle ką tik išleido naują albumą Sunshine, bet čia mes grįžome į 21-uosius ir jų studijinį darbą Loving in Stereo su kūriniu What Do You Know About Me. 9:36, toliau kūrinys, kurį visą šį rytą kažkur galvoje nešiausiu, kalbu apie priedainį. 2008 metų albumas Swap, kolektyvas Club de Belugas, nerils kūrinys Some Like It Hot. Gero klausymosi.

Deivisas išleido naują singlą Be The One. Viktoras Deivisas gerai žinomas dėl savo unikalaus muzikos stiliaus, kuriame sujungia soulą, džiazą, funką, Brazilijos bossa nova. Naujas singlas Be The One turi ir remiksuotų kūrinių versijų, labai tinka jo vokalas, kuriant house, soulful house muziką, tikrai labai gerai skamba šis kūrinys, būtent ir šokiniame fone. Tačiau originalioji kūrinio Be The One versija, gero klausymosi.

Koks grožis čia iš Bonobo ir Pildau pažadus, dar vienas iš tų kūrinių, kurie buvo ne išgruoti Bonobo ir Linked. Dar 2019 metais Ninja Tune išleido šį kūrinį, o toliau darbus, kurį per pastarąsias porą savaičių tiesiog pamilau, labai man patinka Ella Minos, naujasis leidinys išleistas bendradarbiaujant su Bruklino produceriu Niku Leonu, tai yra trijų kūrinių mini albumas Kela Paso Amis Amigos ir pats titulinis kūrinys, kuriame klausime, kas nutiko mano draugams, pasakojantis apie nusivylimą toksišką darbo kultūrą ir apie tą tokį atitrukimą nuo artimų žmonių. Šitos 6 minutės, tikiuosi, neprailgs, labai gražiai besivystantis ir išsivystantis kūrinys, o nuo 10 ir dienos pulsės, Kamilė Tumelytė, nepraleiskite ir sekmadienio vakaro su Happy Endless, kur ir Kamilė išgirsite Happy Endless LRT Opus pilnačių pokalbių ir koncertų cikle su Ramūnu Zilniu. Labai smagus anonsas skamba tiek televizijos, tiek radio eterį. Aš tikiu, kad ir Kamilė turės ką papasakoti apie artėjantį pilnačių epizodą. Tai gero klausimus ir likite ir toliau su LRT Opus. Čia buvo Marius, sutinkam ryt 7. Iki.

Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie taip anksti, o galbūt jau kai kuriems ir visai vėlai leidžiate laiką su LRT Opus. Su jumis sveikinuosi aš, Kamilė, čia prie mikrofono laida Dienos Pulsas. Kartu įpusėsime darbo savaitę. Tikiuosi, kad nuotaika gera, oras mus bent jau sostinėje šiandieną tikrai panašu, kad lepina, bet apie orus mes dar tikrai spėsim pakalbėti. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir būtent informacija apie tai, kokiegi tie orai mūsų laukia šiomis dienomis. Ką mums žada sinoptikai, bet svarbiausia čia yra muzika ir visą laiką smagu. Jau vakar minėjau, kad tikrai labai daug naujų kūrinių šią savaitę būtent šios laidos metu pakliuvo grojaraštyje, tai visą laiką gera žinia yra man, nes aš mėgstu ne tik tai pasinarplioti gilesnes istorijas, bet ir pasidalinti jomis su jumis. Štai vienas iš kūrinių Little Barry sugrįžę po pertraukos

2000-aisiais Nottingham'e įkurta grupė. Siela kolektyvo vokalistas, gitaristas Barry Kerrigan muzikos pasaulyje yra užsitarnavęs dar prieš šį projektą itin vertinamo sesijinio muzikanto poziciją, vardą, koncertavęs ir rašinėjęs kūrinius su tokiomis ikonomis kaip Oasis, The Chemical Brothers, Primal Scream ir Morrissey. Ir, na, jau apie šitą kolektyvą kalbant, tai tikrai ne tik tai dėl gyvų pasirodymų jie pelnė žinomumą pasauliniu mastu, bet ir sukūrė kultinę televizijos serialą Better Call Saul muzikinę temą, kuri tapo, na, tokia savotiška grupės vizitinė kortelė. O čia skambėjo kūrinys pavadinimu Cora Lisa, 7-asis kūrinys iš gegužę šiais metais išleisto albumo Gravity Freeze. Jis beje buvo išleistas per Dan Auerbach leidyklą Easy Eye Sound. Svarbiausias kontrastas šiame kūrinyje būtent vokale ir slypi. Barry Kerrigan toks atrodo, na, plevesuojantis netgi ore balsas, kažkaip visiškai, nu, taip įdomiai, unikaliai skamba tarp tų fuzinių gitarų. Atrodo toks didžiulis balansas yra visą laiką palaikomas tarp tokio griežtumo instrumentuotėje ir to lengvo vokalo. Gravity Freeze visas albumas, kaip ir minėjau, po pertraukos ilgos išleistas, pirmasis leidinys po ilgamečio nario Virgil Ho mirties 2017-aisiais. Ir čia prisijungė bosistas Lewis Wharton ir būgnininkas Tony Coot, grupė sąmoningai siekia išsaugoti kuo gyvesnį, kuo spontaniškesnį skambesį ir būtent tai, man atrodo, labai gerai girdėsi šiame kūrinyje. Atrodo, kad kone kažkokie visai kamerinėje erdvėje tiesiog priešais klausytoje grotų kolektyvas. Būtent toks ir buvo siekis, ne kažkokios tai steriliai nušlifuotos detalės, bet to gyvo garso subtilumas. Judėsim toliau su Guns iš Birmingemo kilęs muzikos duetas, kurį sudaro koledžą, dar susipažinę Thomas Rhodes ir Ewan Woodman. Atlikėjai užaugo darbininkų klasės šeimose, tad, na, nemažai To formavimo gyvenimo jų nugulė ir kūryboje, jos dar be kitako jungia ir aistra didžiulė knygoms ir apskritai menui skirtingų rūšių. Labai greitai patraukė, jie pradėjo groti Peter Doherty dėmesį ir pasirašė vėliau sutartį su jo leidybinę kompaniją Strap Originals. Debiutinį albumą Good for the Soul produsavo Ross Orton, labai gerbiamas ir žinomas muzikos produceris. Na, o šiais metais Liepos 15 dieną jie išleido singlą pavadinimo Do You Glow. Jie jau produsavo produceris Youth, taip pat puikiai pažįstamas LRT Opus klausytojams. Daina, na, tokia gyvybingais tais vadinamaisiais kabliukais, hukais pasižymė, tokia festivalinė nuotaika, kai kurie muzikos apžvalgininkai teigia. Ir, na, nebereikalo turbūt BBC Radio Sex Music radio stotyje tikrai buvo toks, na, perliukas šios vasaros. Patys grupės nariai iš kūrinį apibūdina kaip pasakojimą apie žmogaus būti ir prigimti ir tą norą atrasti pačią tikriausią ir autentiškiausią savo paties versiją.

Čia LRT Opus.

0: to spot your face.
1: Everything is recorded, taip vadinasi šis, na, tikrai įtakingas Britų elektroninės muzikos projektas. Jį 2017-ais įsikūrė garsiosios įrašų kompanijos Excel Recordings vadovas, pagrindinis produceris Richard Russell. Projektas tokia, na, kūrybinė platforma, kur apsijungia kelios muzikantų kartos nuo legendinių praeities ikonų iki bekylančių alternatyviosios scenos talentų, taip, na, sukuriant tokį labai unikalų garsų lydinį, kūrinys Cut Off Your Nose, kartu įrašytas su grupės Public Image Limited, bosistu ir vokalistu Ja Wobble, išleistas visai neseniai, beje nugulęs ir to paties pavadinimo mini albume. Čia tas jo toks recitatyvinis vokalas, angliškai vadinamas toasting, na, būdingos, tos tokios sunkios, pulsuojančios Russell linijos melodinės ir, na, tas ska, jungle, punkroko elementų prisodrintas derinys. Tokia atrodo chaotiška labai skambesi, bet labai labai preciziškai ritmiška formuoja. Įdomu tai, kad patys kūrėjai Cut Off Your Nose kūrybos metodą sieja su vokiečių kraut roko grupės Can eksperimentinė dvasia ir, na, tokia idėja ne tiek iš anksto planuoti galutinį kažkokį tai skambėsią rezultatą, bet leisti muzikantams reaguoti vieniems į kitus iš to sinergijos, to, jų skirtingų energijų tiksliau susidūrimo. Įdėsim toliau ir klausysimės čia vietinių Bitbitelio projektas, kurį inicijavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio vadovė Milda Ričkutė, apjungė autentiškas mūsų baltų sutartines su šiuolaikine elektroninė muzika ir perkusija, kurią kuria Žygimantas Gudelis Gon. Projekto ta muzikinė idėja nebuvo imti tiesiog rekonstruoti sutartines kaip kažkokį tai muziejinį eksponatą, bet ieškoti būdų, kaip šis gražus ir unikalus daugiabalsiškumas ir ritmika senovė nes archajiškas skambesys gali tiesiog imti ir persikelti į šiandieninį muzikinį kontekstą. Jų kūrinys Trinkėja Trinkėja nuskambės netrukus, yra Biržų rajono sutartinės, o kas tai šilalį Trinkėjo. Tokia interpretacija, kurios pirminį variantą, kad daisę sugėdojo Ona Smilgienė ir šito kūrinio išskirtinumas yra taip, na, modifikuota šiek tiek struktūra, tai yra berods, jeigu neklystu, vienintelė Bitbitelio debiutinio albumo kompozicija, kur ansamblietės labai sąmonė įterpia papildomą skiemenį vienoje melodijos dalyje, o kitą jiem ir pakartoja. Ir dėl to tos senosios sutartinės, na, struktūra išlieka atpažįstama vis dar, bet atsiranda štai kažkoks papildomas judesys ir ritminė medžiaga, kuri natūraliai apsijungia su jau elektroninė aranžuotė. Gero klausimo.

0: Lietuvoje 10:29, kviečiu klausyti žinių. Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu John Ratcliffe. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, Ratcliffe vizitas buvo susijęs su saugumo tarnybų kontaktais, tačiau daugiau detalių nepateikė. Žiniasklaidai svarstant apie vizito Rusijoje priežastis, politologas Linas Kojala sako, kad jo šaltinių duomenimis greičiausiai jis buvo daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti kaip papildomą atgrasimo elementą Vašingtonui siekiant priminti Maskvai, jog NATO veikia. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių Valstijų karinis lėktuvas, kurio vyko John Ratcliffe į Maskvą, atskrido iš Rygos. Tikslesnės vizito aplinkybės kol kas nežinomos. Skelbiama, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius lankėsi Maskvoje. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad situacija yra gerėjanti, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 tūkstančių vartotojų. Pasak Dariaus Kuliešiaus, savaitgalį per audrą neveikė 400 bazinių stočių, ryšys nutrūko todėl, kad buvo paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose joje esančiose bazinėse stotyse, kurios priklauso skirtingiems operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad Lietuva turėtų investuoti į atsparų visą šalį dengintį elektroninį ryšį. Mokinio padėjėjai prašo valdžios didesnio atlygio ir profesinio statuso. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu mokinio padėjėjai dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais yra priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos greitai bus išspręstos. Pernai ugdymo įstaigose dirbo per 7 tūkstančius mokinio padėjėjų. Valdo Dambrausko treniruojamai Baku Saba futbolo komandai patekusi UEFA čempionų lygos grupių etapą šį vakarą jos sieks dar 3 lietuviai. Vakar iš Pakruojo kilusio futbolo stratego ekipa iš Azerbaidžano įveikė paskutinį stipriausio Europos futbolo turnyro atrankos etapą, o Dambrauskas tapo pirmuoju lietuviu treneriu atvedusiu savo komandą į čempionų lygą. Joje žaisti siekia ir Celes komanda iš Slovenijos, kuriai atstovauja Armandas Kučys, Artemijus Tutiškinas ir Pijus Širvys. Pastarieji ledrimamose antrankos rungtynėse namuose susitiks su Bratislavos Slovan komanda iš Slovakijos. Pirmasis tarpusavio rungtynė šie klubai sužaidė lygiosiomis 1-1, tad į čempionų lygą prasibraus šį susitikimą laimėjo futbolininkai. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių, nes stiprus, temperatūra svyruos tarp 18 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32 minutės.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Greta Nida, LRT Opus miško terasoje, gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus, remėjas švyturio nealkoholinis.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: daugiau tokių kūrinių ir man visai pradės patikti Doja Cat. Aš aišku juokauju, tikrai labai chameleoniška tiek asmenybė, tiek muzikantė. Na, kai kurie sako viena kontroversiškiausių Jungtinių Valstijų atlikėjų, bet iš tikrųjų tokia, na, internetinių humorų be pasižyminti asmenybė. Čia kūrinys Silly Fun iš jos albumo V praėjusiais metais išleisto rugsėjo 2025 rugsėjį. Daug dėmesio apskritai visame albume skirta meilį, romantikai, santykių sudėtingumo temoms. Pati muzikantė yra sakiusi, kad visas albumo procesas kūrimo jai suteikia galimybę žaisti su savo balsu, mažiau save varžyti. Na ir tai tikrai puikiai girdisi šiame kūrinyje. Čia pagrindinė heroja, vadinkime dainos, pasakoja apie vos užsimezgusius santykius ir jau įsivaizduojama bendrą ateitį, vaikus, vestuves Las Vegase, didžiulį namą, tris kates, prabangius automobilius ir tos visos svajonės, na, sąmoningai vadinamos lėkštomis, tarsi pati jie suprastų jų absurdiškumą, galbūt taip, ir vis dėlto vėliau Doja Cat paaiškino, kad šitas kūrinys yra apie tą vadinamąjį meilės bombardavimą, kai pernelyg kažkoks tai intensyvus dėmesys, pažadai, greitai kuriamos bendros ateities vizijos gali atrodyti labai romantiškai, bet kartu kažkokį tai manipuliatyvų elgesį slėpti, ir čia tos dvi prasmybės kūrinyje tikrai įsiklausius nemažai yra, šalia tos nuoširdžios romantikos iš karto jos parodija kažkokia, tai atrodo, kaip ir minėjau, apie vaikus ir apie santuoką padainuojama, bet čia šalia ir apie konfliktus, apie kažkokius tai priešvedybines sutartis, žodžiu, kalbama yra, ir, na, subtili detalė yra tame, kad tam tikri žodžiai yra panaudoti ir perduoti, tiksliau, tokiam, atrodo, foniniam balsui, taip sukuriant įspūdį, kad, na, liktais pati veikėja dainos iki galo taip ir nedrįsta ištarti to, apie ką svajoja. Judam prie pirmosios valandos pabaigos, čia senokai girdėtas Johnny ir kūrinys Sabotage.
1: So

kiek daugiau nei 4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, antroji valanda, kartu su Blanche Shell, amerikietė Sabrina Teitelbaum, toks jos sceninis vardas. Mes pradėjome jos kūrinių Violence, ji pati išgarsėjo, na, ta be abejo grunge ir indie roko įtaka. Ir net ir nuskambėjus patiems pirmiems akordams kažkokia tokia amerikietiškų lėkštų kartais romantinių komedijų filmų nostalgija čia mane aplankė. Debiutinis jos albumas buvo išleistas prieš 3 metus, o štai prieš metus dar vienas If You Asked for a Picture ir trečiasis albumas, kuris pasirodys rugsėjo 25 dieną per Partisan Records, būtent pranašaujamas ir yra šiuo tituliniu kūriniu, nes ir pats albumas vadinsis lygiai taip pat kaip šis kūrinys Violence. Judėsim toliau su Australijos muzikantų kompozitoriumi, prodiuseriu muzikos Mick Harvey, žinomas kaip vienas iš Nick Cave and the Bad Seeds įkūrėjų, ilgametis narys, taip pat na, ne vienerius metus kūrė ir su vokaliste ir kitų meno šakų atstovė Amanda Akevedo. Bendras jų albumas Psychedelia in White, trečiasis netgi jau šio dueto projektas po Phantasmagoria in Blue ir Golden Mirrors The Uncovered Sessions Volume 1. Girdėsim kūrinį Song for Aurora, kuris yra vienas iš mano minėtojo albumo singlų. Dainos tekstas yra sudarytas beje, na, čia šiaip įdomi visai istorija pačio kūrinio, kaip kartais tai patys kūriniai padiktuoja, kada jie nori pasaulyje ateiti, kokiom aplinkybėm nori. Žodžiu, tekstas yra sudarytas iš T-Rex kūrinių tekstų fragmentų ir, na, tokia tiesioginė duoklė tapo šitam kolektyvui. Dar kitas dalykas yra tai, kad net nebuvo jos nuo pat pradžių Mick Harvey ir Amandos kūrinys. Pirmoji jo versija atsirado tuomet, kai Amanda ir toks kanadietis muzikantas Peter McNestry muzikinės idėjas kūrė kartu ir keitėsi jomis nuotoliniu būdu. Vėliau tas archyvinis įrašas buvo perduotas Mick Harvey, kuris ir papildė jį ir pritaikė būtent Psychedelia in White albumai. Tai galutiniame kūrinyje netgi 3 skirtingų kūrybinių etapų medžiaga skamba. Gero klausimo.

0: Kyla vėjas, čia ką tik prašė mūsų pasakyti, kad Emilija neteisi, paliksiu jums interpretuoti ir rasti save šitame kūrinyje, taip jis ir vadinasi neteisi, o mes judam toliau su švedu, muzikos prodiuseriu DJ Samfield, kuris In the Morning kūrinyje suvienijo jėgas su Norvegė, elektroninės pop muzikos kūrėja ir atlikėja Moika. Ji yra žinoma dėl tokio labai eteriško, dramatiško, kartais netgi skambesio. Šis kūrinys taip pat nugulė ir jo studijiniame albume If This Is It, išleistas per Ninja Tune, leidybinę kompaniją. Apie akimirkas, kuomet naktis baigėsi, bet emocijos niekur nedingsta. Euforija, romantika, toks lengvas nerimas, egzistuoja viskas vienu metu, tai pasakojo pats DJ Sandfield, kuris kurdamas kūrinį prisipažino buvęs labai stipriai paveiktas norvegiškos elektroninės muzikos ir ieškojo būtent vokalo tokio, kuris galėtų suteikti kūriniui tokį paslaptingumą, šiek tiek tamsesnė energija, pasakė jo paties būtent dėl to ir pasirinko čia Moika. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT

0: Opus.
1: Susisiekimo ministras sako, kad po savaitgalį įvykusios audros ekstremalios padėties susisiekimo sektoryje nėra, nors dar dalis gyventojų vis dar neturi ryšio. Jūro Taminsko teigimu apie problemą bus kalbamasi su ryšio operatoriais. Tuo metu, kalbėdamas apie žemės ūkio ministro siūlymą dėl audros padarinių ūkininkams skelbti ekstremaliją situaciją šalies mastu, Taminskas sako, kad šiandien dėl to apsispręs vyriausybė. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje, kuriame kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgio okupuotame Kryme. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrines minas Hormūzo sąsiauryje, kuris vadinamas vienu svarbiausių laivybos maršrutų pasaulyje. Jau iki karo Vakarų Azijoje pradžios gabenta maždaug 1/5 pasaulio naftos produktų, tačiau prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dalį jo ruožų užminavo. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas rašo, kad jei Iranas vėl bandys Hormūzo sąsiauryje padėti jūrinių minų, tą darantys laivai bus nedelsiant sunaikinti. Apie tai pranešama Jungtinių valstijų ir Irano deryboms dėl karo pabaigos iš esmės nebevykstant, o Vašingtonui paskelbus apie ketinimus įvesti griežtą sankcijas Iranui ir su juo prekiaujančiams šalims. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scott Bessent sako, kad Teheranui esą gresia ekonominis pasmaugimas, o jį palaikančios šalys taip pat neva bus izoliuotos. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezonų reikiamo kiekio kainą. Kokia ji patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, pus šiaurinių krypčių, nes stiprus vėjas bus tarp 18 ir 22 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės.

0: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
1: Nelabai mokam grot su gitarom.
2: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: funk is made to eat. We do not endorse Tim's usage of this product.
1: But it worked out.
0: But you can get your stanky funk. 999.
2: 999. Ooh, that's nasty.
1: I don't know what the hell you talking about. My breath smell good.
3: The Allergies, ką tik nuskambėjo su tikrai labai smagiu kūriniu Stanky Funk kartu su Booty Brown įrašytas. Po trupučiuką mums leis užbaigti antrąją valandą, bet šiek tiek, kad jau funko pradėjom klausytis, tai lyskim ir į džiazo muziką. Nicolas Conte visame pasaulyje plačiai pripažintas italų džiazo prodiuseris, gitaristas, kompozitorius, taip pat ir didžėjus, kuris puikiai tą klasikinį džiazą, itališką kino muziką, Bosanova, Afrokaribų skambėsi apjungę su elektroninės šokių muzikos elementais, jis pats kilęs iš Bario miesto ir tapo vienu pagrindiniu džiazo atgimimo ir nu džiaz judėjimo lyderiu Europoje, tokia na, dvasinė giluma vadinama jo vizitinė kortelė, ta, kai kurių muzikos apžvalgininkų labai rafinuotas aranžuotės ir be bejonės toks nuolatinis bendradarbiavimas su kitais talentingais muzikantais iš viso pasaulio, kūrinys Live Forces, o tiksliau Joaquin's Sacred Rhythm Dub netrukus čia skambės šioje remiksuotoje versijoje toje originali kompozicija į tokį labai rituališką, ilgai besivystantį kūrinį transformuojama pagrindinis dėmesys nuo džiazinės melodijos perkeliamas jau į ritmą, į erdvę, į pasikartojančių motyvų tokią kūriamą tasą ir galinga ir perkusija, gilus toks pulsuojantis bosas. Palaipsniui augina visą įtampą Zara McFarlane, vokalas čia dar ir ne tik tai tradicinių dainos centru tampa, bet tokių vientisų atmosferinio sluoksnių.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Trečioji valanda prasideda, savaitė įpusėjo, o savaitės albumas dar tikiu ne visas išklausytas ir ne su viskuo mes dar spėjom susipažinti. Tikiuosi, kad bus puiki proga ir dabar. Black Marble, amerikietis Chris Stewart, jo projektas, kuris na, su laiku tapo solo varomąja jėga ir na, tikrai nemažai dirbęs ir su kitais muzikantais. Štai dabar pristatė naujausią albumą Life in Small Spaces. Rugpjūčio 21 dieną visiškai šviežiai išleistas ir na, pagal muzikos kritikus brandus garsinis posūkis. 11 kūrinių, tos na, sintezatorių sienos, anksčiau jo tikrai pamėgtos, užleido vietą čia gyvesnėms partijoms, gitarinėms, gyviem mušamiesiems. Ir na, kai kurie kūriniai, pasak paties autoriaus, yra būtent įkvėpti Jungtinių Valstijų ankstyvojo to koledžų radio skambesio, grupių tokių kaip Wire ar Pylon. Na, kalbant apie tekstus, tai tokia, sakyčiau, savotiška muzikos industrijos analizė. Nemažai čia kalbama apie kūrybinę laisvę, apie pasipriešinimą spaudimui, komerciniam spaudimui. Mes išgirsime dabar vieną iš kūrinių pavadinimo Picture When. Čia atsigrėžiama į prisiminimus, į praeities akimirkas, bet nėra kažkokia tai tiesiog įprasta sentimentali nostalgija, čia yra prisiminimas, kaip laikui bėgant žmogus keičiasi, keičiasi jo aplinka, santykis su pačiu savimi, sąmoningai išlaikant tam tikrą emocinį atstumą, atrodo, na, melancholija visiškai nedramatiška, čia tokia tili, introspektyvi ir išsiskiria tuo, kad būdingas tas šaltas, būtent Black Marble skambesys, liejasi labai puikiai į visas gyvas tradicijas, gyvos muzikos tradicijas, neperkrauta instrumentuotė, bet čia tik tai detalės, kūrinys iš tikrųjų primena tokį na, trumpą fragmentą prisiminimo, kažką, kas sąmonėje taip visiškai netikėtai ima ir šnyra, bet neatskleidžia viso galbūt minties konteksto. Būtent taip ir norėjo šis autorius šitą kūrinį palikti tam, kad leistų klausytojų pačiam užpildyti kažkokias, vadinkime, emocines spragas. Black Marble, Picture When.

Portugal The Man, visai ne iš Portugalijos kolektyvas kilęs, ką tik čia sudainavo Nick kūrinį, o mes judėsim toliau su daktare Ragana, taip prisistatanti Erika Badu, visiškai legenda, pelnytai vadinama New Soul karalienė dėl puikaus to derinimo skirtingų žanrų, dvasinių motyvų į savo kūriamą garsinį audinį, karjerą pradėjusi iš kartų kultinių debiutinių albumų Baduism pavergė tiek klausytojus, tiek ir muzikos kritikus labai išraiškingų vokalu, tokio ekscentriškų įvaizdžių, be bejonės tos filosofiškos dainų temos, socialinės temos jos tekstuose. Taip pat palietė, manau, ne vieno širdį. Ir po 16 metų pertraukos nuo paskutinio studijinio albumo ji rūpiučio 13 dieną grįžo su singlu Witch Doctor. Kartu čia vienas produktyviausių šiuolaikinio hip-hopo producerių The Alchemist, kūrinys yra pirmasis šauklys, vadinkim taip, iš jų bendro albumo, kuris jau visai netrukus pasieks visas mūsų ausis, rūpiučio 28 dieną numatytas šio albumo išleidimas, o kol kas pasiklausykim Witch Doctor.

No es una bruja, es una curandera.

0: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausytis žinių. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsinos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje, kuriame kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutino Naugardo srityje, apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgio okupuotame Kryme. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas sako, kad dabar lemiamas karo etapas, kai Ukraina dar gali pasiekti proveržį prieš Rusiją. Į Vilnių atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta susitinka su šalies vadovais, su kuriais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Tai pasisakė žmonės vyresni nei 50. Maždaug 1/4 apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtino, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Istorijos mokytojas Algis Bitautas atkreipė dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau linkia keisti tokių paminklų buvimo vietą. Desovietizacijos komisija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas yra pripažinę, kad paminklas pažeidžia draudimą viešose vietose propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus. Miesto valdžiai nurodyta skulptūrą nukelti, tačiau šis sprendimas buvo apskųstas teismui, nukelimo procesas sustojo. Pakistano institucijos praneša, kad Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 14 kūdikių. Pareigūnai dėl gaisro kaltino sugedusį oro kondicionierių. Gaisras kilo 3-ajame valstybinio Pakistano medicinos mokslo instituto motinos ir vaiko sveikatos skyriaus aukšte. Gaisrai dideliuose pastatuose Pakistane kyla dažnai. Dažniausiai dėl prastų saugos įstatymų ir statybos normų, taip pat dėl aplaidaus jų vykdymo. Sausi per gaisrą prekybos centre Karačio uostamestyje žuvo daugiau nei 65 žmonės. Country muzikos legendos Dolly Parton šeimos nariai skelbė, kad 80-metė dainininkė vakar mirė po kovos su vėžiu. Milijonai gerbėjų, taip pat daugybė bendražygių ją atsimena kaip mylinčią, atjaučiančią ir itin stiprią asmenybę, kuri savo gyvenimą pašventė ne tik muzikai, bet ir kilnoms labdaros iniciatyvoms. Per daugiau kaip 6 karjeros dešimtmečius Parton parašė daugiau kaip 3000 dainų, įskaitant legendinės Jolene ir 95, pelnė 11 Grammy apdovanojimų, pardavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų visą pasaulyje. Jie aktyviai kovoja už vaikų švietimą, lygias moterų bei LGBTQ teises. Daugybė amerikiečių jie taip pat buvo ir vienybės simbolis, jie žavėjosi įvairių pažiūrų, socialinių sluoksnių ir kilmės žmonės. Dainininkai mirus Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitę iki pusės nuleisti vėliavas. Ir apie orus šiandien kai kur trumpai palis, pus šiaurinių krypčių, nes stiprus vėjas bus tarp 18 ir 22 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis nuo 12 iki 14, rytojaus diena bus tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
2: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: I'm at the front. I'm at the front. Labai jaučiamus kviečia pas save į svečius kolektyvas FC Yuckers, o Eli Escobar remiksavęs šitą kūrinį If You Wanna Party, Come Over to My House, sako, aš jau, žinok, stoviu prie durų. Tai nežinau, kam trečiadienis jau yra tinkama diena keliauti į svečius, tai gero laiko jums, aš, Kamilė, su jumis po trupučiuką jau atsisveikinu, mat laida Dienos pulsas jau stipriai bėga į pabaigą ir priminsiu tiesiog, kad LRT Opus programa tikrai toli gražu, nes baigia, netrukus šias skambės tik tai muzika, pietų musonas vedins ir ruoš studiją kitiems LRT Opus balsams. Vienas iš jų tai Matas Linkauskas, kuris 14 valandą čia laidoje Saitai, 15 valandą tradiciškai duetas, tandemas, dinamiškasis Unė ir Žimvidas laidoje be problemų, o aš tą tarpą paliksiu jūs su, na, labai tikrai įdomiu projektu. Caleb and Mbere Ensemble, toks muzikinis projektas, kuris jungia DJ Caleb, tai yra italas elektroninės muzikos produceris, ir Mbere pabėgėlių stovykloje Mauritanijoje gyvenančių Malio Tuaregų ir arabų muzikantų kolektyvą. Šis didžėjus, DJ Caleb, žinomas yra dėl to pinimo afrikietiškų ritmų su modernia tamse tokia elektronika, afrofuturistinė estetika. 2017 metais jis apsilankė stovykloje, kurioje dėl konflikto Malyje buvo apsistoję tūkstančiai žmonių ir ten jis susipažino su vietos muzikantais. Ir rašė jų balsus, tradicinių instrumentų skambėsi, vėliau šiuos įrašus perkelė į savo muzikinį pasaulį ir būtent to bendradarbiavimo rezultatu 2021 buvo išleistas albumas Mbere, jo viena svarbiausių kompozicijų laikoma We Are Mbere, būtent čia ir nuskambės toks savotiškas viso projekto manifestas, ypatingas tuo, kad na, centre ne vien tik tai muzika yra, bet ir pačių ansambliečių, vadinkime, narių balsai ir jų pasakojimai. Čia net ir pačioje pradžioje girdėsite, kaip jie prisistato, kaip įvardyja savo kilmę, kalbą, pasakoja apie vietas, iš kurių buvo priversti pasitraukti, apie gyvenimą toje stovykloje ir jų balsai komponuoti tokį hipnotizuojantį tradicinių ritmų ir be bejonės Caleb kuriamos elektronikos audinį. Čia tikrai elektronika nėra naudojama tam, kad užgoštų tą tradicinę muziką, visiškai priešingai, jie tokią naują erdvę sukuria, kur tas dykumos muzikos tradicijos ir paveldas skamba labai šiuolaikiškai ir neprarandant vis dėlto to ryškaus charakterio. Gero klausimo, o aš atsisveikinu iki rytojaus, susitikime laidoje Dienos pulsas nuo 10, kaip įprasta, gražios dienos ir iki.
1: LRT. LRT Opus.
2: Opus. جروب شباب المستقبل عبد الله والحساني تيمبوكتو.
3: على على الحسن عبد الرحمن. سجود التامبور الجروب تاع الساق.
4: سيتاج محمد سير الشاف الجروب تاع الساق. أواسك في إيماني نيتي مع السيمان نتدابع مع المعلمة.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

Пепси и до бар, до бар крепко.

place made out of waves, rock cradles and graves.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Alio, alio, čia LRT Opus laida Saitai ir jos vedėjas Matas Linkauskas, kuris jau sveikinasi su jumis 13 kartą. Ir neveltui pabrėžiu 13, vadinamai velnio tuziną, nes šiandienos Saitai yra apie velnę, pragarą ir visas kitas negandas, kurias neša ši religinė blogio ikona. Get thee behind me, Satan. Tai Irvingo Berlino džiazo standartas, kurį laidos pradžioje padainavo Ella Fitzgerald. Eik šalin šėtone, šitaip oficialiai išsiverdžia šis Jėzaus pabarimas Petrui, kai šis susimasto, kad galbūt Jėzui nereikėtų būti kankinamam ir mirti. Irvingas Berlinas parašė šią dainą, čia aišku neina į teologinius kompleksiškumus ir šią frazę naudoja tik kaip metaforą uždraustos meilės troškimui. Šėtonas yra tikras tiems, kas netiki ir nenori tikėti, sako duetas The Loving Brothers. Kultinė country klasika tapusiame albume tokiu pat pavadinimu Satan is Real. Mano manimu, čia svarbiausia ne ar šėtonas yra tikras ar ne, bet koks jis tikras yra šiems dainininkams ir kaip be jokios pretenzijos jie apie tai gali parašyti dainą.

Nebejoju, kad esate girdėję apie Misisipės deltos bliuzo atlikėją Robertą Johnsoną ir legendą, kaip jis pardavė savo sielą velniui mainais už savo muzikinius sugebėjimus. Klausysimės jo dainos Hellhounds on my Trail apie pragaro šunis, kurie jį seka. Pragaro šunys, anot legendų, jei juos pamatai, tris kartus reiškia mirtį. Taip pat jie dar ateina pasimti savo sielos, tavo sielos, kai ateina laikas. Yra kas mano, jog Johnsonas čia kaip po metaforą slepia Ku Klux Klaną ir šunis, kurie padėdavo klaniečiams medžioti nuo linčiavimo išsilaisvinusius juodaodžius.

Satanistai juokauja, jog satanizmas susilaukė blogos reputacijos ne tik dėl to, kad pagal krikščionišką mokymą šetonas yra blogis ir blogis yra šetonas, bet ir todėl, kad satanistų bažnyčios įkūrėjas ir aukščiausiasis jos dvasininkas Amerikoje Antonas Lavėjus atrodo kaip absoliučiai tas vyrukas, kurį įsivaizduotumėte kaip satanistą, su juodu apsiaustu ypatingai maslių žvilgsniu ir ožišką barzdelę. Aišku, kad tai yra intencionalu iš jo pusės, jis yra tikras šaumenas ir yra išleidęs muzikos. Klausysimės dainos Satan Takes a Holiday, kurią dainuos Lavėjaus kompanionė Blanche Barton iš albumo tokiu pat pavadinimu išleisto 1995 metais.

1997 metais išleistas grupės Smoke City albumas Flying Away yra toks trip-hopo ir acid jazzo derinys parašytas keliomis kalbomis. Žinomiausias jame yra pirmas kūrinys Underwater Love, bet neką blogesnis ir antras Devil Mood. Pasiklausysime jo. Pagalvojau, kad gal sutapimas, bet Lietuvos post trip-hoperių Lazy Diamond albumas Lingua yra irgi parašytas keliomis kalbomis. Linkėjimai jiems. O dabar Devil Mood.

Po netrukus skambės dar viena trip-hopo klasika, Tricky daina Hell is Around the Corner, naudojant į tą patį soulo dievo Isaac Hayes'o dainos Ike's Rap 2 samplą, kaip ir ko gero žinomiausia trip-hopo daina Portishead'u Glory Box. Ir pasirodo, kad tai yra visiškai sutapimas. Kai Tricky sukūrė Hell is Around the Corner, Portishead'ai dar nebuvo išleidę Glory Box, bet kadangi abu turėjo tą pačią vadybininkę, jį Tricky papasakojo apie šį sutapimą. Tad siūlyčiau šių dainų šiaip nelyginti, nors, aišku, Glory Box.

Čia to netrukus klausysimės Gilo Scotto Herono, amerikiečių poeto, spoken wordininko, tai yra deklamuotojo, atpažįstamo tikriausiai dėl jo garsios poemos The Revolution Will Not Be Televised. Klausysimės jo dainos Me and the Devil, kuri yra Roberto Johnsono dainos Me and the Devil Blues dainos interpretacija. Tai

0: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Užbaig vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
4: Mes nieko neturėjom dainos.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
6: Nelabai mokam grot su gitarom.
7: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Ką tik girdėjote vaiduoklišką P.G. Harvey dainą The Devil iš albumo White Chalk. O iš karto po jos skambės trumpalaikio P.G. Harvey vaikino Nico Cave'o daina parašyta vakarų Berlyno įkarštyje prieš pat griūnant sienai Up Jumped the Devil, kuri yra apie būtent tas pačias ir kitas nelaimės, kurios aprašytos Mississippi's Deltos bliuzo atlikėjų amžiaus pradžioje.

ZZ Top. Grupė, kurią mėgo mūsų ir jūsų tėčiai, arba gal mėgstate ir jūs pats, o gal ir aš mėgstu. Klausysimės gan mažai žinomas jų dainos iš 1976 metų albumo Tejas. Daina El Diablo, panašiai kaip ir neretai Nico Cave'o dainose, turi labai aišku naratyvą ir, mano manimu, gan išsiskiria iš visos jų diskografijos savo atmosferiškumu.

Manau, ZZ Topai šiaip neturi absoliučiai nieko bendro su The Smiths, kurie pradėjo leisti muziką maždaug tuo pat metu, kai ZZ Topai išleido albumą Eliminator, turintį visiems žinomą dainą Sharp Dressed Man. Smitsai taip pat turi dainą apie tokį gražiai apsirengusį vyruką ar tiesiog velniškai gražų vyruką. Dabar jį ir nuskambės viena pirmųjų The Smiths dainų, Handsome Devil.

Štai šitaip, ką tik nuskambėjo The Stooges daina Your Pretty Face is Going to Hell. Na ir pabaigai, laida Saitai jūs palieka su dar dviejomis klasikomis. Rolling Stones su Sympathy for the Devil ir Black Sabbath daina Black Sabbath. Kuo mažiau apie tokias dainas kalbėsime, tuo geriau galima įsiklausyti ir neapsimetinėti, kad esame, taip sakant, jas jau nuklausę iki negalėjimą. Čia buvo laida Saitai, kurią veda Matas Linkauskas. Nuo kitą savaitę prasidedančio naujo LRT Opus sezono aš čia būsiu tokiu pat metu 14.00, tik nebe trečiadieniais, o ketvirtadieniais. Adios.

0: Beveik 6 minutės po 15 valandos. Labas visiems klausantiems LRT Opus. Čia su jumis laida be problemų ir čia Rimvydas ir Unė. Sveikas.
1: Labas, labas visiems. Iki gyvi ir pusiau gyvi visi. Visai sveikinamės. Jokių išimčių nėra.
0: Juda ir hipnozė čia baigė skambėti. Tai čia tokie pusiau gal užsibūrio dabar galėtų žmonės būti. Šiek tiek užsiliuliavę kur nors svetu cergiai. Vis dar žinokit darbo dienos vidurys. Prižiūrėkite save ir kitus.
1: Aš šiandien užmečiau akį į tai, kas vyksta pasaulyje ir šiandien didelė šventė Ispanijoje, šventė, kuri prasidėjo 1940-aisiais mažame miestelyje ir, na, tiksli data dar neaiški, bet ta šventė tiesiog vyko paradas, miesto svečiai ir miestiečiai savo žygiavo laimingi ir grupė jaunuolių, tokių truputėlį pankuojančių, greičiausiai nusprendė, kad prie šventės reikia neįprastų būdų prisijungti ir jie pasiėmė pomidorus iš netolis esančios daržovių prekybos vietos ir pradėjo mėtyti tuos pomidorus vieni į kitus ir į parado dalyvius, kai kurie svečiai prisijungė prie jų, tai parado dalyvi ir kilo toksai maisto mūšis. Na, o po metų jaunuoliai nusprendė, kad reikia pakartoti dar rimčiau ir jau atsinešė savo pomidorų visai nemažą kiekį ir nuo to laiko kilo šventė pavadinta La Tomatino pomidorų mūšis, kuris kartą per metus vyksta ir sulaukia labai daug visokiausios kritikos dėl maisto švaistimo, bet tuo pačiu sulaukia ir milžiniško kiekio dalyvių ir tas dabar miestelis žinomas visame pasaulyje.
0: Esi dalyvavęs arba norėtum sudalyvauti?
1: Aš tiesą pasakius, nesu dalyvavęs, bet šiaip norėčiau sudalyvauti, man skaudėtų širdį dėl tų visų pomidorų, bet atrodo, kad tai labai, labai, labai smagu yra.
0: Šiaip tai man atrodo, kad gali būti skaudu visai.
1: Gali būti skaudu.
0: Jeigu koks kietesnis ar nepilnai sunokęs pomidoras, tai gali gauti normaliai su mėlynim išeit.
1: Jeigu kietesnis gali ir suvalgyti, tada...
0: Nu, tada aš nežinau, kaip reikia tą mūšį, kaip jame dalyvauti. Jeigu bandyti su dantim gauti iš karterkas vietoje ir viskas. Taip, nu, galima treniruoti neblogai išeitų. Gerai, tai šiandien, ką žinau, pakalbėsim apie paradus, turbūt ir apie būtent šią šventę paieškosim, kokias nors muzikos susijusios su...
1: Su kuo? Su pomidorais?
0: Su paradais arba su pomidorais, nežinau, daugiau nesugalvoju, kas čia galėtų tikti. Tai va dabar radau, kad 2021 metais yra išleistas toks ir albumas Red Machine, ir darbas, kuris vadinasi Red Machine, ir priklauso jis Tomato Flower.

0: Na, labai čia toks atmosferiškas tas mūsų trečiadienis. Iš tikrųjų, čia Saber ir darbas Brisket baigia skambėti, o šiandien mes visai apie tokius neatmosferiškus, sakyčiau, dalykus kalbame, o apie gan intensyvius ir karnavališkus, ir paradiškus, ir, žodžiu, ir pomidoriškus.
1: Latomatina pomidorų festivalis vykstantis netoli Valencijos. Truputį apie jį užsiminėm, kad šiandien būtent yra ta diena, nes visuomet paskutinį rugpjūčio trečiadienį jis yra švenčiamas, bet daugiau pasidomėjau. Tai šiaip tame miestelė gyvena 10 tūkstančių gyventojų, bet pritraukė į miestelį šis renginys dar apie 20 tūkstančių papildomai žmonių ir dalyvių skaičius ribojamas bilietais, nes anksčiau festivalis buvo išaugęs net iki maždaug 50 tūkstančių žmonių, todėl 2013-aisiais buvo įvesti bilietai. Įdomu tai, kad festivalis, kaip ir minėjau, prasidėjo maždaug 40-aisiais, bet buvo laikotarpiu, kuomet jis buvo uždraustas. Pavyzdžiui, Franko režimo laikais šventė buvo uždrausto vietiniai protestuodami, kad jiems uždraudė mėtyti tuos pomidorus, surengė simbolines pomidorų laidotuvės su karstu. Toks buvo, vat, protestas laidojo pomidorus. Aišku, kad didžiausia kritika festivalio maisto švaistimas per valandos mūšį sunaudojama maždaug tarp 120 ir 165 tonų pomidorų. Organizatoriai sako, kad naudojami labai prinokę prastos kokybės, žmonėm valgyti nebetinkami pomidorai. Praeitais metais tų pomidorų buvo 165 tonus išnaudotos.
0: Bet jeigu netinkamas valgyt, tai gal tinkamas pramogai. Žinai, aš tai, nu kaip, suprantu abi pusės, manau, kad ir tiek dėl maisto švaistimo visiškai palaikau, manau, kad tai yra įdingas dalykas, to nereikėtų daryti ir dar tikrai yra daugelio šalių, skaitant ir mus, kur pasistiepti šio klausimo, bet kartu ir jeigu jie tikrai yra netinkami, tai koks skirtumas, jeigu, ar supūtų kur nors ten šiltnamyje, nu gal patiraštų žemę, nežinau, gal ir gerai būtų.
1: Na, 165 tonas netinkamų pomidorų irgi kažkaip reikia surinkti, nesu tikras,
0: tai gal blogi ūkininkai tenais yra, nemoka prižiūrėti, jie nebetinkami.
1: Aišku, kad festivalis turi ir kitų problemų, tai milžiniškos minios traumos, miesto valymas vien kokia yra didelė, didelis dalykas. Šiaip įdomu tai, kad dabar pagal taisyklės negalima mėtyti kitų daiktų žmonės, žinoma, tik pomidorus, bet pomidorą prieš metant būtina sutraiškyti rankoje, kad jis mažiau sužeistų žmogų. Na, o po valandą trukančio mūšio pomidorų būna garsinis signalas ir tuomet prasideda plovimas visko. Beje, vykstant mūšiui, pastatai yra uždengiami, kad pastatai liktų švarūs su specialiomis plėvelėmis, bet gaunas toks paradoksas, kad po tomatinos šventės, latomatina, gatvės tampa gerokai švaresnės, nes pomidoras turi rūgšties savyje ir pakankamai ta rūgštis gerai išgraužia gatvę visą purvą, o paskui su vandeniu nuplovus gatvės blizga, kaip išvalytos.
0: Aš esu girdėjus, kad žmonės dantis balina su pomidorais, tai vat pasirodo kažkokios valomosios savybės egzistuoja, galima ir gatvės nušveist, liuks.
1: Gerai, o jeigu mes su tavim nebuvom, bet aš įsivaizduoju, jeigu mes būtume ten, tai visur matytume raudoną paskui. Greičiausiai, I See Red, tai pavadintas kūrinys, netrukus čia nuskambės iš britų elektroninės muzikos grupės Ladytron, kurie jau 20 metų gyvuoja, daug naudoja elektroninių sintezatorių. Na, kūrinys I See Red pasirodė praėjusių metų spalį, buvo vienas iš singlų pristatančių 8 grupės albumą Paradises ir pati grupė pavadino šį kūrinį kaip Techno Banger.

0: Opus.
1: Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremalią situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Pasak Mažeikos, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų, bet o sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 tūkstančių broilerių. Nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad situacija gerėja, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 22 tūkstančiai vartotojų. Pasak Dariaus Kuliešiaus, savaitgalį per audrą neveikė keli šimtai bazinių stočių, ryšys nutrūko todėl, kad paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose joje esančiose bazinėse stotyse, kurios priklauso skirtingiams operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad Lietuva turėtų investuoti į atsparų visą šalį dengiantį elektroninį ryšį. Prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Taip prezidentas kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonijumi Košta. Nausėdos manimų susitikimas su Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje skirtas tam, kad geopolitinė įtampa regione sumažėtų. Lietuvos vadovas patikino, kad per susitikimą su Europos vadovų tarybos pirmininku buvo aptarti Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimai. Savo ruoštu Antonijus Košta vienu svarbiausių klausimų po susitikimo įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą. Pakistano institucijos praneša, kad Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 14 kūdikių. Pareigūnai dėl gaisro kaltino sugedusi oro kondicionierių. Gaisras kilo trečiajame valstybinio Pakistano medicinos mokslų instituto motinos ir vaiko sveikatos skyriaus aukšte. Gaisrai dideliuose pastatuose Pakistane kyla dažnai, dažniausiai dėl prastų saugos įstatymų ir statybos normų, taip pat dėl aplaidaus jų vykdymo. Sausi per gaisrą prekybos centre Karačio Uostamiestyje žuvo daugiau nei 65 žmonės. Ir orų informacija. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas, pušiaurės rytų, silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieno šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pusrytinių krypčių, nestiprus vėjas, sušils iki 19-23 laipsnių.
0: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Paigia skambėti čia Ambulance on Fire ir jų darbas So Sorry. Labai gražus, bent jau mano ausims šis kūrinys ir vėlgi kažkoks klejojantis ir visai, sakyčiau, net svajingas. Kažkaip čia šiandien taip grojaraštis susidėliojas yra. Mes laidoje be problemų šiandien su Rimvidu šnekučiuojamės apie Lato Matiną, apie paradus ir apie šventes tam tikras, tai apie paradą galvoju, ką čia dar jums įdomus papasakoti. Tų paradų pas mus Lietuvoje gal netiek ir daug, manau, kad kelis galėčiau įvardyti, bet šiaip manau, kad labai gražus renginys, gal daugiau pietų kraštuose toks populiaresnis ir manau, kad šis Lato Matina irgi labai toks išskirtinis renginys yra. Kartu ir paradas, bet kartu ir šventė. Kiek ten sakė, vieną valandą trunka visas tas mūšis?
1: Taip, lygiai vieną valandą.
0: Lygiai vieną valandą. Na taip, mes čia galėtume trečdalį laidos paskirti šitam mūšiu, gal kokią dieną taip
1: ir sugalvosim. Mes galėtume ir kitą mūšį tarpusavį čia padaryti, pavyzdžiui, pomidoras, vaisius, na, uoga ar daržovė, vat, galim čia padiskutuoti ir pasiginčiai.
0: Pomidoras, man atrodo, kad yra vaisius.
1: Vaisius, arba uoga.
0: Arba uoga, net pagal savo augimą, kaip jie auga taip ant šakelių, tai galėtų būti kaip uogos traktuojamas.
1: Tikrai taip, botaniškai tai yra vaisius arba uoga, bet pavyzdžiui, 1893 metais Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas muitų tikslais nusprendė laikyti jį daržovę. Va tai va. Paėmė teismas ir pasakė, dabar bus daržovė.
0: Ir nuo to laiko ir mes taip galvojam. Teismas pasakė, dėl to taip ir galvojam.
1: Beje, Europoje ilgą laiką bijota pomidorų kaip nuodingų. Galvota, kad galima apsinuodyti, nes pomidorai priklauso bulvinių šeimai, kurioje yra daug nuodingų augalų.
0: Mm-hmm.
1: Kitų, tai vat,
0: bet... Gal ten visokios sirtingos ir veislės yra, tai visokių ten jis gali būti, bet šiaip visai, sakyčiau, naudingas produktas yra ne visiems, žinau žmonių, kuriam nelabai toleruoja, ten pavyzdžiui yra, dabar neprisimenu, žodžiu, kažkas pomidorų žievelį yra, kur nelabai žmonėms būna, kad virškina arba alergizuoja, bet šiaip bendrai geras, sakyčiau, visai produktas ir mano tai labai mėgstamas, ypač jeigu iš močiutės daržo. Gerai, truputėlį grįžtam prie reikalų, aš tai pagalvau, kad apie paradus čia noriu pakalbėti ir būtent šis paradas, kur vyksta pomidorų mūšis, man atrodo, kaip truputėlį gazdinantis ir tam tikra prasme net psychotic galėčiau pavadinti šitą paradą, būtent toks kūrinys Psychotic Parade priklauso Xadu, turbūt taip reikėtų sakyti, vienoje susikūręs eksperimentinio heavy trip rock projektas, oficialiai veikiantis nuo 2016 metų, jų muzika traška ir tarp psichodelinio roko, heavy rock, trip hop ir improvizacinės muzikos. Pats projektas pavadinimą aiškina kaip tariama sena kurdų žodį siejama su magija, vudu ir raganavimu. Tai turbūt Xadu. Taip reikėtų tarti. Šiaip projektas išskirtinis tuo, kad muzika jiems nėra atskirta nuo performanso meno. Pagrindiniai brandulio žmonės yra gitaristas Clemens Hackmack ir vokalistė atlikėja Charmien Zandi, o po gyvose pasirodymuose prie jų yra prisideda ir kiti muzikantai. Tai, žodžiu, visai įdomu. Buvo išleistas ir toks pat albumas Psychotic Parade 2024 metais. Na ir... Čia atsidūrė ir šis kūrinys. Trumpai dar noriu paanonsuoti, kad šiandien turėsim ir svečių čia, kadangi šis renginys kai kur vadinamas yra ir festivaliu, tai beje apie artėjantį festivalį ir pasikalbėsime kitą valandą, tai yra festivalis Audra, kuris jau čia visai greitai, ne šį, o kitą savaitgalį, na ne visai savaitgalį, jau nuo rugsėjo 3 dienos, tai praktiškai nuo vidurio savaitės prasidės Kaune. Tai šiandien turėsim svečių, puikiai jums tikiu, kad pažįstamų, Žilvinas ir Monika, kūrybinės ir organizacinės komandos nariai, čia pas mus jau skuba iš Kauno, tai labai jų laukiam, o kol kas einam klausytis muzikos Psychotic Parade jūsų dėmesiui.

0: 16 valandų ir beveik 7 minutės šią LRT opus eteryje laida be problemų, ką tik baigė skambėti, ba ir darbas judesys. Ir ta, apie tą judesį visai, man atrodo, čia bus galima pakalbėti dėl to, kad, kaip ir minėjau truputėlį anksčiau, mes šiandien laidoje pasikalbėsime apie artėjantį festivalį Audra. Daug kam tikiu jau pažįstamas reiškinys, ne tik stichiškai, bet ir kultūriškai. Su mumis studijoje čia yra festivalio vieni iš organizatorių, tai yra Monika Balčiauskaitė ir Žilvinas Širka. Labas.
1: Labą.
2: Labą.
0: Labas. Kaip laikotės? Kaip Kaunas?
1: Net nežinau, nuo ko pradėti.
2: Žilvinu, vienas kitą žiūrim ir manom sugalvoti, kaip čia laikomės.
1: Energingai, audringai, kaip turbūt ir visai Lietuvoje audros praskrėjo ir visi čia rašo, nu jūs čia reklaminio kompaniją galėtumėt gerą padaryti ant to.
0: Be... Aš taip žinok irgi galvau, bet kas buvo įdomiausia, aš kaip tik važiavau iš Kauno, tai tiksliau pro Kauno tą šeštadienį ir ten buvo vienas ramesnių orų, tai bent jau atrodė iš kelyje nuo Nida Vilnius, ties Kaunu buvo beveik saulėta.
2: Mes tą energiją palaikom, man atrodo, kitam savaitgalį.
0: Tai va, padarė.
1: Čia yra maža mūsų magija, daug kas klausia, kodėl pavadino taudra, būtent dėl to, kad bent jau per patį festivalį niekados nebūtų blogas oras ir audros, tai dar vis po kol kas jau 5 metus. Tas pažadas, toksai burtelis laikosi kažkaip.
0: Laikosi. Šiaip čia irgi vienas iš tokių, vat, man kirbėjusių klausimų yra vis tik dėl tos pačios datos pasirinkimo, nes jau galėtų stichijo dažniau rugsėjo mėnesį aplankyti kitaip negu vasarą, kaip būdavo anksčiau. Jums tarnauja visai, ar ne, tas laikas būtent rugsėjo pradžia?
1: Kažkaip tai mes persikeliam praeitais metais į rugsėjį iš vasaros ir kažkaip pajautėm, kad tikrai gerai, nors praeitais metais kėlėmės dėl Čiurlionio 150 metų šventimo, nes buvo vienas iš didesnių renginių audros va, toks įskėpis Čiurlionio metų šventimo. Bet po to pagalvojom, kad dėlgi ne, tas ruduo, kai visi grįžta, atgal susikoncentruoja į tokio miesto gyvenimo tą ritmą, tai miesto šiuolaikinio miesto festivalis ir turi vykti tokiu laiku.
3: Mhm. Ir Kaunas turbūt, kaip ir kiti miestai, sulaukia rugsėjo pradžioje antplūdžio naujų miesto gyventojų ir turbūt labai gera proga.

0: visiems atvykusiems studijuoti į Kauną, susipažinti su miestu per tokį miesto festivalį.
1: Iš karto tiesiai į nieko nelaukiu, dėkite kultūrinę visą ir Kauno gyvenimą. Taip, taip turi būti.
2: Šiaip jūs vis tiek save pristatote kaip šiuolaikinį miesto festivalį. Ką jums patiems reiškia šis terminas, tas vat šiuolaikinis, kokie kažkokie raktažodžiai gal iš karto sukasi galvoje?
3: Aš turbūt iš to, kaip komunikuojam FATIPAS festivalį, norėčiau paminėti, kad turbūt yra šiuolaikinis labiausiai tuo, kad jisai turi labai plačią programą ir yra labai turbūt lengvai galima rasti kažką tai artimo sau, nesvarbu, koks yra tavo amžius. Atsiprašau. Tai, pavyzdžiui, turėsim šeštadienį ir nemokamą programą, vat ką tik grojo ba. Tai, man atrodo, tai labai geras pasirinkimas daugelį jaunimo, kuris gal pirmą kartą atvyksta į Kauną ir nori nueiti su grupiokais naujais ar klasiokiais į nemokamą koncertą. Bet to pačiu turėsim ir meno programą, kurią kuruoja tokia komanda iš Berlyno, ne truputėlį galbūt labiau sofistikuota labiau programa, tai irgi turi savo auditoriją, tai turbūt, kad tiesiog kiekvienas gali rasti savo kažką artimo.
0: Galim pakalbėti konkrečiau, nes festivalis didelis, daug dalių aprėpia ir daug dienų. Galim pakalbėti apie tas dienas visas ir kuo jos skiriasi viena nuo kitos ir kuo ypatingas, kada prasideda festivalis ir kaip ten viskas vystosi.
1: Aš tik tai norėjau paminėti, kad mano vizija tai turėjo būti audra, tai miesto šventė, kurią jūs svajotumėt ir norėtumėt padalyvauti. Tai va čia tokia nekonvencinė miesto šventė. Taip. Ir joje yra, kaip ir jau užsiminėt, kad yra nemokamos programos ir mokamos ir meno ir viso ko, kas yra sudedama kaip miesto kultūros savotiška išraiška. Tai galima, aišku, jau pakalbėti apie dienas ir gal klausytojų, kuris audros festivalį gal yra girdėjęs, bet niekad nėra buvęs, tai gal jam bus aiškiau per tą dienų prizmę suprasti, apie ką visgi yra audra Kauno. Tai gal pradėjant nuo ketvirtadienio, nežinau, Monika, gal tu galėtų papasakyti.
0: Rugsėjo trečia diena, ketvirtadienio.
3: Jo, tai atversim duris su savo taip ilgai vadinta, turbūt namų aikštelė, Mykolo Žilinsko dailės galerija, iš kurios neseniai įsikrausėm kaip Lizdas kolektyvas, tai jie mus dar vienam vakarui priims ir ten, kaip ir galima sakyti, kad praversim savo muzikinę programą. Tai ketvirtus metus iš eilės pas mus atvyksta mūsų bičiuliai iš Berlyno, Refugee Worldwide Radius, tai atsiveša savo komandą ir turbūt toks ryškiausias dalykas, tai kad įkūrėjas pačio radio, Richard Achenbachin, atsiveža tokią, nesakyčiau, visai legendą, tiki man, gal tu žilinai. Gali daugiau apie jį įsiblėsti.
1: Čia yra būtent labai tokios ypatingos sferos, tai regi ir dub muzikos vienas iš vėliavnešių ir labai įdomu išgirsti bus tokį mišinį tarp elektroninės muzikos, šokinės muzikos ir to regi dub vokalo ir kaip tas turėtų skambėti visumoje, tai va turbūt išgirsim ketvirtadienį ir tai papuoš mūsų ketvirtadienio programą, bet aišku turėsim ir lietuviškų live pasirodymų.
3: Ir tuo pačiu dar ketvirtadienį atidarysim ir meno programą. Tai šiemet meno programa nusikelia į Pergalės fabriką ir galima turbūt sakyti, kad Pergalės fabrikas festivalio metu taps tokiu kaip festivalio miesteliu, kur šiaip ganėtinai daug dalykų visokių vyks, bet iš visiškai skirtingų fabriko kampų, nes fabrikas šiaip milžiniškas yra. Tai va, tenais atsidarys 6 valandą pati meno programa, bet nuo 1 iki 11 vakaro ketvirtadienį galima ją patekti nemokamai ir paklaidžioti po ją.
0: Meno programa, menas, muzika, tokios esminės festivalio dalis, abidvi atrodo, ir Pergalės fabriką turbūt galim vadinti tojo centru visų festivalio, ar ne, kur vyks ir menas, ir muzika, ir koncertai, viskas susilieja toje vienoje vietoje.
2: Tai. Žiūrėj, iš tikrųjų, vat, man irgi toks įdomus pasirodė dalykas, kad ar tiesa, kad taip jūs bandote truputėlį koncentruoti šiais metais? Na, aišku, yra Žilinsko galerija, jums ir sentimentali turbūt ta vieta, ir puikiausiai veikianti šio festivalio kontekste, bet kartu buvo anksčiau ir tokio daugiau pasimėtimo, ir Nemuno sala, ir Ąžuolyno parkas, ir dabar kažkaip atrodo, kad viską taip na, koncentruojat labiau į Pergalės fabriką.
0: Ir aplinką.
2: Ja, čia bus, bet na, vis tiek tai yra tas kiemas, kuris, kaip sakėt, labai didelis ir turbūt užtenka ten tos vietos, bet kodėl toks sprendimas?
1: Iš tikrųjų, tai Pergalės fabrikas, nors jis ir veikiantis yra, bet jis yra savotiškas molis, iš kurio galima bet ką lipdyti. Ir ten yra labai daug erdvės,

0: ir nebaisu ten ir įgręžti į sieną, ir kažką nudažyti spontaniškai ir panašiai, tai festivaliui kaip išraiškos tokio platformo fabrikas tikrai yra geras ir tai yra pasiteisinęs ne vien mums, bet daugelis užsienio gerų pavyzdžių vyksta fabrikuose ir tai yra normalu. Ir taip natūraliai tai ir gravitavo. Mes jo turėjom įvairiuose vietose seniau programos ir daugiau dabar turinio nukeliavo į fabriką, bet nu, čia tiesiog sutapimas, pavyzdžiui, toj pačioj saloj, kurią mes jau irgi esam pamėgę, tai šį kartą turime praleisti, nes prasidėjo statybos tenais ir tiesiog nu, blogas taimingas, bet tas mus paskatino ieškoti naujų formų ir naujų vietų jau atrodo matytam fabrike ir suradom tikrai įdomią erdvę ir bus įdomu pamatyti, kaip ba ar garbonoto pasirodymai jūsų skambės va tokioj, nežinau, kaip čia pavadinti, černobiliniai, bet iš to filmo pusės, iš tos atmosferos tokioj postindustriniai tokioj erdvėj, kur kažkada tai kranas važinėjo per visą teritoriją, o dabar ten liko tik tai tokios dvijokliais apaugusios konstrukcijos ir tikrai įdomi, išskirtinė erdvė ir aš tikiu visą laiką, kad muzika irgi yra site specific, tai reiškia ta pati muzika gali suskambėti vienaip kažkokiam koncerte ir kažkokioj arenoj, o kitaip suskambės fabriko angare. Ir kitaip suskambėjęs kažkokioje dar įdomesnėje erdvėje. Tai tas gal ir žavė labiausiai festivalį, kad suskambėti muziką kažkur tai kitur.
1: Va čia labai įdomu, nes atrodo tų grupių ar atlikėjų Lietuvoje nėra tiek daug. Jie tikrai vasarą daug koncertų rengia ir savo koncertų ir festivaliuose visokiuose, bet čia turbūt ir yra ta paslaptis ir magija, kaip padaryti koncertą kitokį. Tiesiog įdomią, netikėtą kažkokią erdvę atrasti.
0: Taip. Ir mes kaip tik su Rimvidu šnekėjomės ir kalbinom Free Finger Tomą. Ir būtent čia buvo tas aspektas. Nu, vienaip ir kitaip, norom, nenorom, atlikėjas pats pagalvoja, kaip sudaryti savo programą ir tikrai visai kiti kūriniai, kitos formos tų dainų ar net editai būna paruošiami būtent tai erdvėj. Tai tikrai, kas jau žino, pavyzdžiui, kažkokio atlikėjo gali tikėtis tiek kažko kito.
2: Mes kaip tik vat, kalbėjome su komando Šilelio komanda vat, vakar ir jie sako, labai svarbu kažkaip akcentuoti, kad audros kontekste, tos pergalės fabriko kontekste bus labiau tas koncertas toks tamsus turbūt ir gal įprastam klausytojui toks netikėtas. Mhm. Tai dar jeigu tokia aplinka, tai gali būti malonus surprizas.
3: Na, tai jie pastaraisiais metais visai taip atrodo eksperimentuoja tarp tų žanrų ir iš tikrųjų gali būti ir tie turbūt ankstyvieji kūriniai, arba štai ir dabar naujas yra išėjęs bendras jų projektas su Jessica, kuris irgi toks labai lyriškas ir švelnus, bet jeigu pasižiūrėtume į albumą žiūrėti į saulę, tai ten, toks neblogas. Mm-hmm. Tribal techno visai gali būti.
1: Aš noriu truputėlį dar apie tą fabriką paklausti, nes atrodo, užsiminėt, kad veikiantis metalo fabrikas, tai turi labai mylėto fabriko, nežinau, vadovai audros festivalį, kad ten įsileistų, jūs ir leistų ten grėžti sienas dalykus ir viskas.
3: Tai gal patobulino, žinai, jie tenais.
0: Patobulino savotiškai, taip. Na, iš pat pradžių tai tikrai buvom keistai sutikti ir teko po truputėlį daryti mažesnius renginius, bet pasitikėjimas augo, nes nu, matė, kad mes visgi išpildom viską, ką sugalvojam, daugiau mažiau ir priduodam kažkokios pridėtinės vertės ir na, čia didelis objektas ir tie žmonės supranta vertę vis tiek kultūriniam indėliu į miestą ir na, čia vis tiek, kai turi tokią erdvę, kuri iki galo nėra išnaudojama miesto centre, tai davimas jai visuomeniai kartais nuo karto pasinaudoti yra na, tiesiog gera karma.
1: Mm-hmm. Gera karma ir po truputį, kaip sakai, nuo mažesnių renginių tas pasitikėjimas ateina. Nes turbūt sunkiausiai tie pirmi žingsniai visada su nauja erdvė yra.
3: Aš nežinau, aš turiu kažkokį tai įspūdį, kad Kaune truputėlį lengviau yra dėl visko susitarti, bet aš galiu klysti. Man tiesiog,
0: jo, mes visi pusbroliai, žinau.
2: Visi labai bendromeniški.
3: Ne, jūs tiesiog gal ateinat su labai gerom idėjom, kaip tas erdvės, nes tiek, kiek man yra tekę būti įvairiose Kauno renginiuose, ar tai būtų Kauno menininkų namai, ar jūs organizuojami, na, įvairi, ypač Kaunas 2022 atvėrė, atrodo, daug vietų, daug naujo Kauno žemės.

0: žemėlapį. Mhm. Ir manau, kad aš tikrai čia tokia ne viena. Ir dėl to man atrodo, kad kažkokie gal, na nežinau, man kartais taip atrodo, kad kur nuvažiuoji vis kažkas įdomu, vis neatrasta ir vis tik tai laukia, kol bus pakviesta ir kas nors ten įveiklinta.
1: Mhm. Aptariam ketvirtadienį, keliavom prie penktadienį. Turbūt, kas penktadienį laukia audros festivalyje?
2: Tai penktadienį epicentras bus turbūt pagrindinė mūsų šokių naktis. Kuri prasidės vakare, berods nuo 10 vakaro ir tęsis iki pat ryto. Kiek žinau, Žilinas, mūsų kolega šalia sėdintis, uždarinės visą penktadienio naktį jau šeštadienio paryčiais.
1: Uždaro, paskui sutvarko.
3: Jo, pato sušluoja viską. Taip, tai jo, penktadienis tikrai tos stipresnės, trankesnės šokinės muzikos energijos pliūpsnis pradinis ir bus dvi muzikinės scenos, viena tikrai gal kiek lengviausia gyvesnė, melodingesnė ir house muzikai dedikuota, o kita jau tokia na, pačiai erdvėj, pačiam angarui ir mechanizmams, kurie ten dar stovi, geras garso takelis turėtų būti, tai kiekvienam pagal skonį penktadienis.
0: Gerai, aš galvoju, kad dabar dar pakalbėkim šiek tiek ir apie šeštadienio dieną ir tada pasidarysim gal tokią trumpą pauzę ir paskui grįšim pratęsti. Tai šeštadienio diena, vis dar tas pats Pergalės fabrikas krano takas.
1: Taip. Minėjo. Aha.
2: Iš tiesų, tai mes tą kraną netičiom atradom. Kaip suprantu, mano kolegos vis galvoja, kurioj čia vietų daryti, galvojom apie visokius kitus Kauno parkus, tada jie pasirodė gal truputėlį per toli. Ir vaikštinėjo kolegos po Pergalės fabriką ir atsiminė, kad yra viena erdvė, kurią visada per mūsų renginius mes ją paslėpdavom. Arba ten kokius nors daiktus sugabendavom ir iš tiesų, kai mus atsivedė tam pasižiūrėti, visi pamatė labai daug potencialo. Žiliūnai.
1: Mhm. Jo. Šeštadienis, aš kaip suprantu, koncertų diena. Ar galima taip sakyti?
3: Galima sakyti taip. Tai tiek mokamų, tiek nemokamų, bet šeštadienio dieną turėtų startuoti, jeigu neklystų, ketvirtą valandą.
2: Taip, kartu su egzotika.
3: Uh-huh. Tai visi tie, kurie penktadienį šėls fabrike naktį, tikrai turės dar laiko įsimiegoti, įsivalyti dantis, iššokti į naujus rūbus ir atkeliauti, paklausyti koncerto, pasimėgoti, pasėdėti ir taip, daug visokių veiklų. Tai būtent nuo 16:00 startuoja krano kelio scena, kuri yra LRT Opus scena. Joje pasirodys egzotika, čia yra mūsų tokio kaip premjera mūsų festivalyje, bent jau tikrai prieš tai nėra koncertavęs, kaip bent jau su pilna grupė. Taip pat gerai žinomi Garbanotas grupė, merginos iš šeši ir visa tokia jau vakarinė dieninė nemokamos LRT scenos programų uždarys grupė BA. Mhm. Pasirodymų.
1: Visai geras. Man aš eičiau visų klausyti.
0: Aš tai tikrai būsiu, nes mes žadom atvykti ir tenais į tarpelius dar ką nors paplėpėti su kolega Kamilė, tai tikiuosi, kad susitiksim, bet aš matau, kad dar tą dieną ten yra ir dar yra truputėlį vardų, šiek tiek net ir didžėjų, mm-hmm. Hades ir Elbow, You Win Tracks ir Greta Margo, taip pat grupė iš Kauna Kete, kurie beje rytoj irgi pas mus užsuks naujo pristatyti singlo, Imbrasas Matas arba Imbrasas M. Ir dar viena yra, kaip suprantu, užsienietė.
2: Iki Loma. Manės,
0: aha, gal truputėlį galit papasakoti, kas čia bus.
3: Tai visų pirma, ta scena, kurioje dienos metu, šeštadienio dienos metu glausis šokinės muzikos atlikėjai didžėjai, jinai bus ne krano kelyje, ne pergalė, bet labai arti to. Tai mes norime, kad žmonės daugiau paklajotų, pavaikščiotų ir priešais Pergalės gamyklą, kuri yra prie upės, yra upė teka, tokia kavinė terasa ir joje bus įrengta mūsų dieninė disko scena su visa jau minėta programa. Mhm. Tai prie upės tikrai turėtų būti smagu, upė teka ir muzika liejasi.
1: Ir kai užsidaro LRT Opus scena, atsiveria Pergalės fabriko didžioji scena ir ten du žymus vardai čia Lietuvos.
3: Taip, jau čia šeštadienio vakaro programa ir prasidės, man tai atrodo, nuo Kamanių Šilelio.
2: Nuo 11 vakaro.
3: Taip, tai jau fabriko viduje čia koncertai prasideda ir tada seks Free Finger koncertas, kur to šeštadienio koncertinę programą ir uždarys. Tai čia turėtų būti apie vidurnaktį kažkur tai.
1: Mhm. Rimtas šeštadienis atrodo, labai daug muzikos ir pagal kiekvieno skonį, ko gero, galima kiekvienas atrasti ir kažką įdomaus negirdėtų ir tuo pačiu aplankyti savo mėgiamas.

0: Ne visai iš naujo, bet toliau tęsime pokalbį su festivalio Audra organizatoriais ir jau beveik čia visą muzikinę programą aptarėme, liko šeštadienio naktis, tai aptarkime ją ir paskui pereisime prie meninės programos.
1: Vėl žvalgomės Moniką, kur
0: tai paskutinė kalbės. Naktis, jau žinai, tam reikia taip jau paskutinės ir jėgas sukaupti.
1: Taip, tai reiškia, mes dabar esam taip apsarčiai šeštadienio naktį ir kai jau gitaros nutils ir live pasirodymo tiek dieninės, tiek, aišku, naktinės programos irgi užges, prasidės elektroninės muzikos vakaras pavadinimu Dresden Dance Case.
2: Dresden Takeover.
1: Takeover, jo.
0: Aha, kodėl toks pavadinimas atsirado šiai nakčiai specialus?
1: Tai dėl to, kad yra toks projektas Dresden. Čia yra lietuvio Manfredo gerai žinomo ir Ivan Smagės bendras toksai projektas, kur jie kviečia be savo, aišku, pasirodymo, dar kviečia kitus įdomius atlikėjus ir tas projektas ne vien Lietuvoje žymus, bet ir Rusinėje ir įgavo jau tikrai tokią iki pergalės taip, vakarėlį iki pergalės. Pergalės fabrikė dar pratu pačiu.
3: Aš esu matęs net kažkur užsienį vaikštant, kaip turistas vaikščiau gal kokio Ispanijoje ir mačiau žmogų, kuris vilkėjo, vietinį, kuris vilkėjo būtent Dresden projekto marškinėlius. Tikrai buvau nustebęs, dar atsimenu, fotografavau, filmavau, galvojau, wow, geras.
2: Mes irgi buvom maloniai nustebę, čia turėjom tokį pokalbį su savo partneriais iš užsienio ir jie irgi yra iš Londono ir kažkaip paminėjom Drezdeną ir jie vis tokie, o Drezdenas, mums labai patinka, mes visi visą laiką einam.
1: Labai įdomu, kodėl Drezdenu pavadino, nes šiaip nu, nei vienas, nei kitas nekilės iš Drezdeno. Turbūt dėl to, kad tas miestas buvo nušluotas karo metu, tai turbūt tokio pat šokių muzikos aikštelė, tokio pat atmosfera, kad jau po to jau visko nuo nulio vėl turi atstatyti. Tai, čia mano vizija, čia nėra oficialiai.
0: Gerai, kad perklės fabrikas storom sienom, kaip sakėt.
1: Pakankamai, dar nepadarėm žalos.
3: Ar pastebit, va čia užsiminėt, truputėlį pradėjom apie kitas šalis kalbėt, ar jūs kažkaip matot, sekat susidomėjimą, ar atvyksta į Kauną ir iš kitų šalių, nes iš kitų miestų Lietuvos tai tikrai suvažiuoja festivalio metu, bet kaip kitos šalis?
2: Šiaip iš to kažką pardavimai rodo, tai pagrindė rodo UK ir turbūt Vokietija, kurie perka bilietus, bet irgi nežinoma, ten yra lietuviai, kurie perka, bet iš to, kadangi aš bendrauju ir su žmonėmis, kurie rašo laiškus ir žinutės, tai tikrai būna ir atvažiuoja, tai džiugu, tikiuosi, kad
1: tikiausi. Olandija, Danija, ta prasme, tikrai pavienių žmonių būna. Aišku, nėra ten tokio masinės kelionės, kai kažkokiose kitose festivaliuose, frančizinėse, bet mes judam link tos pusės ir manau, kad čia vienintelis gal stabdys, tai šiaip bendras turizmo kaip po srautą toksai patogų nes, na, čia visi dalykai remiasi į patogius skrydžius, į pigius skrydžius ir šitas dalykas turbūt didžiausias stabdys. Tai mes jau 5 metus dažniausiai fokusavomės į kaimynės šalis ir tenais reklamą, kad ir dabar, pavyzdžiui, ten latviškai yra vertiniai, kur šiandieną Monika metė man ir truputėlį juokiamės, nes ten audros reklamą, bet su latviškais tekstais ir pakau, nu, žinot, kaip visą laiką smagu iš broliukų pasijokti ar kalbos, nes ji kažko tai tokia labai artima, bet prie to pačio ir labai tokia, nežinau, ateiviška. Tai va, bet jo, čia mes dirbam ir kviečiam ir matom Audros festivalį kaip tokį pakankamai globalų dalyką ir dar, ko galim pasidžiaugti,

0: tik kad įvairūs partneriai patys kažkaip mūsų susiranda ir va čia turėsim keletą tokių festivalio metu kažkaip ištaikyti, susitikti su pakankamai rimtais festivaliais. Nepaslaptis, kad čia vyksta visą laiką kultūriniai mainai tarp šalių. Čia neprasiniausiai buvo Lietuva, Prancūzija, tai dabar artėja Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo metai. Ir iš Vokietijos, žinau, galim sakyti, kas tas atvyksta? Electronic Beats atstovai ir jiems yra įdomu. Jie kartu atvyksta su vienu tokiu dabar žymiausio ir trendinančio klubo atstovais ir bandysime kalbėtis ir gal kažkas tai gausis, kažkas įdomaus, kaip vat, su prancūzais važiavom į Nantes, bendradarbiavom, jie vyko pas mus, tai festivalis vėlgi irgi dar tampa tokia platforma, kur gali sukurti bendradarbiavimus, reiškia atvežti juos, padaryti kažkokią takeoverį, kažkokią sceną ir tuo pat metu atvažiuoti ir užsienio ten tam tikro miesto kultūros mėgėjams papasakoti ir pristatyti save. Tai
1: pristatyti Lietuvą ir Lietuvos kūrėjus irgi ar neišvežti.
2: Taip, čia labai toks gera koncentracija ir tom pačiam net visam vakare, bet paminėjai tą žodį globalus, tai aš matau, kad net ir dar truputėlį grįžtam prie tos šeštadienio nakties ir yra čia dar tų vardų, matau ir iš Airijos, yra ir Francesco Delgarda, tai kaip čia šitie žmonės irgi iš toj programai atsidūrė?
0: Tai čia yra po Dresden takeoverio vėliavo šitas visas dalykas yra ir taip, šiaip Delgarda tai vienas iš tokių atlikėjų, kur mes kelis metus medžiojam ir pagaliau sutiko datos ir galimybės ir jisai atvyksta, tai dar žinant, kad Dresdenas šiais metais prisijungė, tai gavosi Perfect Storm, nežinau, tobulą audrą.
2: Tobulą audrą. Gerai, aš manau, kad galim truputėlį net ir liekant toj globalumo temai, aš kai atsiverčiau jūsų meninę programą, tai čia pilna žodžių žmonių, kurie skamba visai nelietuviškai, bet jų vardai pavardės, tai labai, sakyčiau, tokia tikrai tarp šalių, nežinau, ar tarp disciplininė, bet kart tokia kosmopolitiška, tai tikrai programa, tai papasakokit, ką nors gal visų neaptarėjau, bet tiesiog kaip čia viską kuruoti sekėsi.
3: Tai šiemet mūsų kolega Tautvydas Urbelis perdavė kuravimo pareigas kolektyvui MOLT. Jie yra įsikūrę Berlyne, jie dirba penkiese. Tai jie šiemet sudėlinėjo visą meno programą. Tai joje yra virš 20 atlikėjų, turim ir lietuvių. Tai yra Paulius Janušonis, Lina Lapelytė ir berods dar kažkas yra, žinokit, neatsimenu.
2: Vytautas Aukštūnas.
3: Taip. Taip ir minėjau, viskas bus Pergalės fabrike ir parodos pavadinimas yra Treasure Hunt. Tai iš esmės bus galima vaikštinėti po tris aukštus Pergalės fabriko ir tiesiog ieškoti savo artimų, turbūt, ir patinkančių meno kūrinių. Ir patys MOLT komunikavo, kad jie labai nori, kad lankytojai taptų ne tik tokie stebėtojai, bet ir patys įsitrauktų į visus performansus. Pavyzdžiui, penktadienio vakarą mes turėsim tokį glitch horą, kuriame kviečia prisijungti 6-8 žmonės, kurie tiesiog geba dainuoti ir gali įsitraukti kartu tą pasirodymą kurti. Tai tiesiog jie labai nori, kad kuo daugiau žmonių besilankančių pačių festivalį galėtų patys įsitraukti tą programą, ne tik tai vaištinėtų, pasižiūrėtų ir išeitų po 15 minučių, bet kad galėtų kažkaip labiau įsitraukti.
2: Tai apie įsitraukimą girdžiu. Kiek šiaip, man kažkaip atrodo, čia vien tik mano subjektyvus gal vertinimas, bet atrodo, kad jūs taip stengiatės tą savo klausytą ir žiūrovą kartais truputį paprovokuoti. Ne visada ten viskas patogu, ne visada viskas tikėtina gal yra, aš čia klystu, ar yra toks kartais užmojis ir supažindinti, bet truputėlį ir patestuoti. Tai koksgi čia tas mūsų lankytojas?
0: Nežinau, man tai vienas didžiausių košmarų ir tokių sapnų scenarijų, kur atsistoju prie žmonės ir turiu dainuoti prie mikrofono, nors tai iš tikrųjų nemoku. Tai, ne, tokių dalykų mes nedarysim, tiesiog žmonės turi savanoriškai, aišku, dalyvauti ir tik tai mes turim sukurti aplinkybės ir galimybės norintiems tapti festivalio dalim dar giliau ir įdomiau, tai...
2: Nors aš turėjau minti, kad su programa, nes kartais atrodo, kad jūsų kurie ir vizualiniai sprendimai, ir performansai, kurie tenais įvyksta, ir kažkokie muzikiniai pasirinkimai, ne visad, na, jie kartais nustebina. Tai tarsi aš tą ir vadinu tokį testavimą, vat, kad žmogus ir kažkokį atradimą patirtų, ir gal kartais sakytų, nu nežinau, čia gal ne man, bet gal visai ir įdomu.
3: Mes su kolega Mantu Pakelčiu pernai važiavom į Krokuvoje vykstantį festivalį Unsound ir stebėjom, kaip... ateini į pasirodymą, kur turbūt pirmą kartą gyvenimą pamatysi ir galbūt daugiau nebeteks, nelabai supranti, kas vyksta, bet mes po to visą kelią grįždami namo 7 valandas kalbėjom apie tos pasirodymus, kurie tu nieko panašaus nematęs. Ir kažkaip kolega Vadžilinas neseniai man sakė, kad mes labai norėtumėm daugiau dar testuoti tų festivalio lankytojų ribas, tiesiog, kad suprasti, ko dar galėtų vežti, nes man atrodo, kad kartais kolegos norėtų nustebinti juos arba atsivežti kažkokių tai savo DJs, bet kartais nedrįsta, nes galbūt atrodo, kad norėtų gal išgirsti kažką, kas dabar radio aukščiausiose vietose, bet gal reikia leisti savo, Žilvinai.
0: Jo, čia visą laiką festivalio organizatorius turi ieškoti kompromisą tarp, kad nebūti visiškai konformistų ir nekviestis vien žinomų ir crowd pleaseris, nežinau, kaip čia lietuviškai, pataikautoje publikai. Ir festivalis yra, nu, na, turbūt pati geriausia platforma, kada tu gali kažkaip tai, čia gal labai taip per daug iškėlus nosis skambėtų edukuoti, bet...
2: Nu, supažindinti, tai vėlgi, visai viskas
0: pats
2: gerai.
0: Pats save edukuoja kartais, na, tikrai, čia už praeitais metais, kai buvo pasirodymas malaiziečių, Monika, help me out.
3: Gaber modus operandi.
0: Gabus modė operandi, taip. Tai tenais tikrai tokio kultūrinio šoko turinys buvo, kur man pačiam buvo, na, tikrai pagaugė per nugarą ėjo ir aš nežinojau, kad man to reikia, kol neišgirdau tai gyvai ant didžiosios scenos ir panašiai. Ir dauguma meninių performansų mūsų meno vadovas Tautvydas, jisai tikrai atrenka su kolegų pagalba arba vienas tikrai kažką įdomaus ir tokio, gal nešokiruojančio, bet provokatyvaus, nes turbūt apie tai festivalis ir turi būti, ir apie tai ir menas turi būti, kad tu turi įdėti truputėlį anglies ir to dalyko, ko lankytas gal nežinojo, kad nori, nes jis, aišku, visą laiką norės savo top 10 mėgstamiausius Spotify dainų išgirsti gal festivalyje, bet po festivalio turi išėti ir galvoti, oho, va, ko aš norėjau iš tikrųjų.
1: Hmm. Turiu naujų top 10.
0: Turiu top 10 naujų ištrinų buvęsis.
1: taip, aš, nes vat ir su menu yra, kad mes pamatom tą meną kažkur nuėję į parodą ar į festivalį nuvažiavę, bet tie žmonės, kurie sudarinėja programą, jie visus metus tame gyvena, dirba nuolat ir metų iš metų tai daro. Tai reikia pasitikėti ekspertų skonių ir tada atrasti, kas pačiam patinka. O pasirinkimų audros festivalį labai daug. Man tik klausimas, ar jūs dar kokio negavot ordino, nežinau, medalio ten už Kauno, už tai, kad Kauno tai populiarinat.
0: Geriau mažiau apie mūsų žinotą, negu...
2: Čia tik su oro linijom reikia žodžiu tą
0: promonį. Taip, oro linijas sutvarkom ir visas kitas, aš manau, mes taptume jau jo garbės ambasadoriais.
2: Gerai, žinokit, mūsų labai smagučiau su jumis išnegučiuotis, bet laikas po truputėlį senka, ar dar yra, ką pamiršome paminėti, ar, nežinau, kažko palinkėti artėjančio festivalio, artėjančiam festivaliu.
3: Gal bus vienas gražus dalykas, kuo galim pasidalinti, ir jau jeigu kažkaip artimiausią savaitę vaišnėsit kažkur Kaune, tai turėsim tokias reivo ekskursijas, kurias galima pasiekti bet kuriuo metu. Tiesiog mūsų kolegos Povilas Pauplys ir Jonas Oškinis gražinkime Kauną, berods taip vadinasi. Tai jie paruošė trumpą ištrauką iš savo pilnų ekskursijų apie Kauno reivo istoriją. Tai bus galima tiesiog nusiskenuoti QR kodą ir patekti į tokį žemėlapį ir pasivaikščioti po Kauno 6 lokacijas ir išgirsti video istorijas iš Povilo Pauplio, pamatyti skrajutės ir tiesiog, nežinau, pabiškiai galbūt ruoštis tai audrai ir jeidinėti tą reivo savaitgalį, jeigu taip galima
0: sakyti. Monika, tai vadinasi audio gidas. Realiai, mes turėsime, šiaip dažniausiai būdavo gyvai, tie kaipgi tam tikros ekskursijos apie reivo istoriją, apie 90-metį kultūrinį visą vyksmą Kaune. Tai šį kartą mes padarysime tam tikrą mėginėlį, teaserį, kad žmonės pasiklausytų ir jeigu susidomės, tikrai su Povilu ir Jonu dalyvaus gyvai ir vaikščios ir klajos gyvai.
1: Čia tokia gera idėja, kokiam pasimatymui arba šiaip pasivaikščiojimui mieste, kai geras oras. Kur rasti tą QR kodą?
3: Tai greitų metų tiesiog sekit mūsų socialinius tinklus ir pasidalinsim, manau, šiandien arba rytoj.
1: Ok, gerai.
2: Ačiū. Kaip visada, smagu su jumis čia paplėpėti ir labai laukim artėjančio festivalio. Jums stiprybės, kantrybės, pasiruošimui viskam.
3: Ačiū. Tai iki kito savaitgalio.
0: Taip.
2: Iki.

0: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keiščiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną su

0: tikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

lucky pick for this month's super prize giveaway of 18.5.

0: LRT Opus. Opus.
1: Beveik 4 minutės po 17 valandos. Sveiki visi, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT Opus, su jumis laida Be problemų. Čia mes su Rimvidu dabar aptarsime savaitės albumą.
2: Savaitės albumas vadinasi Life in Small Spaces. Vakar nepaminėjom pavadinimo, tai šiandien buvau pasižymėjęs, kad būtinai turim pasakyti. Albumas priklauso Chriso Stewarto solo projektui Black Marble nuo 2012 metų. Black Marble vardas atsirado muzikos klausytojų radaruose, o šis konkrečiai albumas skirtas apmastyti vietą muzikos pasaulyje ir tai, kaip per pastaruosius metus pasikeitė pogrindžio scena, taip pat menininko gyvenimas ir sėkmės supratimas.
1: Kartu už minimalistinio skambesio slypi ir pasakojimas apie nepasitenkinimą, spaudimą, tam tikras susikurtas iliuzijas ir bandymą gyventi pagal savo taisyklės, arba kartais net paspėlioti, kodėl kažkas vyksta taip, kaip vyksta, kūrinys iš Black Marble, iš naujo albumo, kuris vadinasi Guess.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 19 minučių mūsų šalyje. Čia su jumis laida Be problemų ir dabar atėjo metas mums apžvelgti, kas šiandien įdomaus vyksta mieste.
2: Mieste ir net ne viename miestuose keletą renginių paminėsiu. Pradėkime nuo toliausio taško Nida. Šį vakarą Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre Agila koncertuoja grupė Graži ir ta galinga aktorių grupė, kurios, man atrodo, muzika tiks labai polsiaujantiems. Nidoje galbūt netradicinis ir nestandartinis vakaras, bet tikrai labai labai įdomus. Kaip pačios sako, galingiausios Lietuvos moteris, kas jos? Kodėl apie jas kalbame? Kodėl dainuojame? Gal kartais trokštame tiek grožio, tiek galios? Tai va, tai atvyksta į Nidą su, kaip pačios sako, pasiutelę žemaitę dėl meilės akis išverkus Barbora, tarpukario

0: bandite Teklę, bei gausybę kitų Lietuvos istorijose vietą iškovojusių ir pamirštų moterų.
1: Mhm.
0: Moteriškas vakaras Nidoje. Šiandien Vilniuje Lofte projektas No DJs švenčia 19-ąjį gimtadienį. 2007 metų rugpjūtį Vilniaus Gravity klube pirmą kartą įvyko Tabami Presents No DJs. Ir dabar po 19 metų No DJs vis dar nesustoja. Viktoras Diavara daro tuos mashupus įvairiausių kūrinių, kurie jungiasi tarpusavyje ir šokdina lankytojus, kad ir kokioje scenoje visą tai vyktų. O šį vakarą scenoje pasirodys Erika Jennings, Karolis Ramoška, Algirdas Barniškis Blėka ir netgi bus galima išgirsti programą No DJs Goes AC/DC.
1: Oho. Gerai.
0: Oho, tikrai. Tai va, Vilniuje Lofte šį vakarą. Na ir dar viena rekomendacija, apie kurią šią savaitę jau kalbėjome su pačiomis muzikantėmis. Dvigubą koncertą Vilniuje perone rengia grupės, na kaip čia, duetas Vela Sandy ir Jausmė, neseniai pristačiusios albumą Neriuos, puikiai įvertinta, klausoma ir visai daug grojusios. Ir koncertavusios net ir mūsų LRT Opus scenoje Jagos festivalyje grojo. Šios puikios kūrėjos, bet prie jų prisijungia kitas duetas, seserų duetas Sakai. Visai panašiai skambiškai. Skamba turi daug tikrai panašumų, bet bendrai per visą vakarą keturios profesionalės scenoje, man atrodo, kad pakankamai toks moteriškas bendrai vakaras ir Nidoje moteris, ir Vilniuje moteris.
1: Žodžiu, visose Lietuvos kraštuose, iš vienos pusės, iš kitos pusės laiko moteris.
0: Visiškai taip.
1: Šiandien taip. Gerai, pasiklausom kažką iš minėtųjų duetų, aš galvoju, The Last Sunday ir Jausmė, jų bendras darbas, Tėkmė.

Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvynio Nepale dingo beveik 400 turistų, užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Tiesa, ministerija sako šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Kaip skelbta, po didžiulio potvynio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Potvynis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai hinduistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvynį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Jos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje. Jo patarėjas Ramūnas Dilba vakar teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinę elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžė, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažeidžiamiems asmenims galėtų kompensuoti valstybė. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miesto gyjo, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Užinsko, savivaldybė siekia išlaikyti kompetencijomis ir nepriklausomumu grįstą valdybų sudarimo modelį. Pirmasis apie pokyčius pranešė portalas lrt.lt. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Ukraina 2 naujais daliniais stiprina Donecko fronto gynybą. Jiems vadovaus 2 garsūs vadai – Azovo korpuso vadas Denisas Prokopenka ir 3 armijos korpuso vadas Andrijus Bileckis. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas, kuris kartu su naujuoju ginkluotojų pajėgų vadu aplankė karius Ukrainos pietryčių fronto ruože. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Meghan ir 2 vaikais. Kaip praneša Britų žiniasklaida, šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Poros vaikai, 7 princas Arčis ir 5 princesė Lilibet jau užregistruoti privačioje Jungtinės karalystės mokykloje. Sasekso hercogai planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Meghan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Poros santykiai su karališkoje šeima yra įtempti. Ir apie orus. Artimiausią naktį vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 7-12, Kuršių nerijoje iki 14. Rytoj dieną tarp 19 ir 23 laipsnių.

0: šilumos.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: nenori niekam net sakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
1: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
5: Nelabai mokam grot su gitarom.
6: Ateities muzika. Nežinomi garsai.

0: Artėjam prie šeštos valandos, na ir ką, gerbiama kolegė, turiu tau pranešti, kad keliauju namo krautis daiktų ir išvykstu į Nidą rytoj anksti ryte. Nebesusitiksim jau šią savaitę, palieku tave vieną rūpintis LRT Opus klausytojais ir studijos tvarka.
1: Gerai, aš manau, kad puikiai susitvarkysiu su tuo, tau linkiu geros kelionės. Šiaip šiek tiek jaučiuosi, kad gal ir nostalgiškai, nes praėjusią savaitę pati buvau mūsų terasoje Sangritoje Nidoje ir tarsi uždariau savo vasaros sezoną, na, bet tikrasis sezono uždarimas mūsų tos terasos įvyks rytoj kartu su tavimi ir grupė Superkoloritas.
0: O taip, kaip sakoma. Gerai, visiems sakome sudie ir susiklausykime rytoj su nelaidoje be problemų su manimi transliacijų iš Nidos. O čia mes paliekam jūs su LRT Opus muzika ir 7 valandą mūsų rapsodija.
1: Aš laukiu, ar tu kada nors tai pasakysi, bet tikrai taip.
0: Iki.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Ale apžėlės. Apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestime.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt
3: Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Jas pasakojame mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: Sveiki, LRT opus klausytojai, aš iškart prisipažįstu, kad ko gero per dažnai esu grojęs šitą gabalą, P-Money Slang Like This, bet mano galvoje tai vienas iš kūrinių, kur tiesiog solidžiai atstovė visą grajimo sceną, 2010 metais išleistas, iki šiol man yra visiškas bangeris ir tas pradžia, su jomis rapsodija ir iš tokio intro, manau, galite nujausti, kad šį vakar visą valandą skiriam Jungtiniai karalystėje, Didžiojo Britanijai, graimui, baslainui, roadie rap ir visai tai muzikai, kurie gimsta salose.
1: Aš vėlgi būsiu šiek tiek tas konservatyvus reperis ir grosiu daug senos muzikos, nes besirašant laidai aš vis per petį nuo stalo pasisukdavau į plokštelių savo, kaip sakant, spintą ir sakau, ten turi būti ta plokštelė, ten turi būti ta plokštelė. Tai bent keli kūriniai būtent yra iš to, kad žinau, kad brito repo pas mane kolekcija yra ir šiandieną vat, daug maž tuo ir dalinsiuosi. Taigi, su jumis Rapsodija, su jumis Didžiojo Mane, Banginis ir mes šią visą valandą grosime jums daug britiškų. Repo.
0: Aš britiško repo turiu vos kelias plokštelės, bet viena atkeliavo ne per seniausiai Mamanios dėka, beje, ir tai buvo jau minėtas P-Money, jo albumas su Winey, galbūt mes jų naują kūrinį spėsim laidos pabaigoje sugrot, galbūt ir ne. Kol kas turiu dar vieną naujieną iš britų scenos, tai AJ Tracy kartu su Krina, Annie ir Annie Khan, jų darbas pavadimu To Bait. Ir tas kūrinys yra įkvėptas naujausio, arba vieno naujausio britų serialų, kuris taip ir vadinasi tiesiog Bait ir, kaip suprantu, nemažai sulaukia dėmesio subkultūrose.

0: Su jumis Rapsodija ir, kaip žadėjom laidos pradžioje, grosime daug britiško repo. Ir tai, ką dabar išgirdote, tai, na, toks, galima sakyti, britiškas old school'as žmogus, pavadinimo DJ Vadim. Ir savo laiku, netgi savo iki šiol yra ganėtinai aktyvus ir daro daug
1: metu jis kaip tik atrodo grįžęs tos, kad jo. Daug leidžia muzikos.
0: Ir, tarkim, jo supergrupė, kaip mes vadinam, tai yra OneSelf, irgi vis išleidžia kažką naujo, galbūt ne tai, prie ko mes pripratę buvome prieš 20 metų, bet džiugu, kad jie tęsia savo darbus ir kažkaip atrodo, kad jie iš to, sakant, turi gerą laiką. Taigi jums nuskambėjo DJ Vadim, jo ganėtinai senas kūrinys Something to Feel kartu su legendinė britų grupė Task Force ir su mano vienu mėgstamiausiu didžėjumi, kuris vat, prieš keletą metų net Lietuvoje apsilankė, DJ Mr. Thing. Taigi kūrinys Something to Feel nuskambėjo jums tik ką. O mes keliaujame dabar į kitą. Sakant, prie kito kūrinio ir visai ne per seniausiai, tai yra rugpjūčio pirmą dieną legendinis albumas Run Come Save Me atšventė 25-metį. Taigi Roots Manuva, tai yra žmogus, kuris irgi taip, tokia britų repo legenda, iki šiol yra gan aktyvus ir atrodo, kad galima matyti, kad vis dar kažką išleidžia, vis dar kažką padaro. Pats savo socialinėje dvieje pasidžiaugia, kad jo albumas Run Come Save Me buvo tas, kurį žmonės priėmė ir jis labai yra dėkingas, kad būtent fanų pagalba jisai gavo tą populiarumą. Ne dėl kažkokių tai savo ten hitų, dėkojo ne savo hitam, ne savo kūrybai, o būtent žmonėm, kurie juo patikėjo. Taigi Roots Manuva savo albume Run Come Save Me, na, surinko be savo kūrinių, turėjo netgi keletą kūrinių su įvairiausiais kitais reperiais. Na, tų laikų, sakyčiau, žvaigždėm. Tokie kaip, pavyzdžiui, Rodney P. arba Blackitude arba Fallacy. Taigi, Scheme, Niara Scarlett, visas šis kūrinys, kuris netrukus nuskambės, būtent visi šitie vardai yra jame. Swords to the Dirt. Roots Manuva, 25 metai Run Come Save Me albumui, na, kurį iš tikrųjų reikės dar kartą prasukti, nes ten daug, daug gero, daug įvairiausios mums, sakant, svarbios nostalgijos ir tą, manau, išgirsite dabar. Roots Manuva savo, kaip sakant, gražiausiais metais, kaip na, mums taip atrodo.

Jūs ką tik girdėjote tą retesnį parinkimą iš mano parinkimo, kur ne tik tas greitas grajimas skamba šį vakar, o ramus britų repas, tai Essa kartu su Pitch 92 ir kūrinys Right Now iš jų 2024 metų albumo. Essa gan daug metų yra scenoje, man atrodo, gal nuo 2003-2004. Bet iki mano ausų atėjo ne per seniausiai ir kartais, kai rudenėjo lauke, norisi pasiklausyti ir tokio vaibo, bet tada mano grajarašėse būna nuotaika šokinėja, nes kaip ir šį kartą mes šokam prie piktesnio skambesio Bad Em Up, grajimo klasikas Wiley kartu su Villain.

0: Šiek tiek su Sane pasikalbėjom tokių dalykų, kad ar turim šiai laidai atlikėjų iš High Focus Records. High Focus Records iš tikrųjų leiblas, kuris yra labai aktyvus ir leidžia labai daug gero britiško hip-hopo, kuris mums patinka. Ir viskas nuo karto pasirodo, kad jo, per mūsų Bangers and Mash laidą mes sugrojom bent vieną kūrinį iš šio leiblo.
1: Kartais net to nežinodami.
0: Tai vat, ir šį kartą jo, mes vat, netgi pasitikslinom ir galima jo pasakyti, kad jums tik ką nuskambo. King Kashmir, tokio reperio ir šiaip jo, producerio kūrinys.

0: Nuisance, jisai iš tikrųjų kartu su dviem kitais tokiais žinomais britų vardais, tai Jay Had a Dream ir Flip Tricks. Taigi jų bendras kūrinys Nuisance nuskambėjo tik ką, ir pats Kashmir, kiek prisimenu, netgi pats buvo Vilniuje, kartu su Breaking Bread Hebra, kartu su Bugalu turėjo savo pasirodymą. Tokioj mažiausiai turbūt Vilniaus įmanomai vietai, kaip Cozy Baras. Tai va.
1: Čia matyt buvo senokai.
0: Tai buvo senokai ir smagu, kad po jo gerų 20 metų Kashmir vis dar yra aktyvus ir ne tik repuojant, bet ir būtent kuriant muziką, pats netgi labiau ir stipriau pasireiškia. Mes keliavame visgi toliau. Šiandieną Rapsodija ir tai, kas girdite, tai visa valanda pilna britiško repo. Ir keliavame prie vieno labai stipraus kūrinio, kuris, na, taip pat buvo gan senai išleistas prieš gerus 20 metų. Man stebint ir tuo metu galbūt labai žiūrint į tai, ką daro toksai vat, legendinis reperis kaip Kalašnikov. Taigi Kalašnikov tam tikrų momentų Britanijoje buvo toks vadinamas numeris vienas reperis, atlikėjas ir vat, paskui savo populiarumą jis netgi atsitempė visą savo hebrą. Panašiai kažkada padarė Eminemas su D12.
1: Tai daug kas taip daro, ypač senais laikais, kur vienas prasiveržęs į didžią sceną, pasikviečia savo aplinką arba bent jau duoda šansą tiem, kas atrodo labiausiai vertas ar arčiausiai yra. Tą patį ne per seniausiai padarė Kendrick Lamaras savo albume, kur surinko nemažą dalį Los Angeles dar kažkam negirdėtų vardų ir kai kurie iš jų tuo bilietu pasinaudoja, kai kurie iš jų dėja neišnaudoja savo galimybę.
0: Taigi, ir jo, tai buvo turbūt irgi pavyzdys, kad tai yra gan žmogiška ir turbūt gera matyti, kad atlikėjas apart savo populiarumo daug skiria dėmesio ir savo draugams, savo hevrui, kuri iš tikrųjų jį palaikė ir, na, tai galima buvo matyti net klipose per koncertus ir, na, tie, kas galbūt, jeigu followinat kažkokius atlikėjus, matote, kad tų draugų būna nemažai ir smagu, kai atlikėjas duoda tos šansus savo draugams.
1: Support your locals visą.
0: Taigi Kalašnikov surinko visą hebrą su Skribla, Kaiza Smirnov, tada Sparrow, Diablo ir Diamond Rough. Taigi jie susibūrė į tokią vat, savo grupę pavadinimu Terra Firma. Jo, jie išleido visai nedaug, yra mixtape'as, yra albumas ir singlas pavadinimu War, kuris nuskambės jums dabar. Ir kūrinys, kuris jo, yra labai, sakyčiau, stiprus ir labai toks... nežinau, griausmingas, trenksmingas ir jį labai sunku yra groti vakarėliuose, nes jisai turbūt, jo, jisai visiškai yra turbūt energetiškai per daug, per stiprus. Manau, netrukus jūs išgirsite ir padarysite savo išvadas. Bet jums, jo, skamba Terra Firma ir jų kūrinys War.

0: on with the road.
1: Jūs girdėjote Scorcher kartu su Slicks ir RB. Scorcher, manau, grimo mėgėjom pristatinėti nereikia. Londono, gal ne tai, kad vienas pirmą pradžių, bet žmogus apie 20 metų scenoje. Puikiai žinomas, didžiai gerbiamas ir, sakykim, tokių grimo žvaigždžių laiko savo pozicijas. O dabar norėčiau šiek tiek labiau į periferiją keliauti iš to paties Londono ir prie mažiau įprastų garsų mūsų laidai mes keliamės į Sheffieldą, kur gyvena K-Dot. Taip sutapo, kad prieš tai paminėjau Kendrick Lamarą, kuris irgi yra žinomas kaip K-Dot tik iš Los Andželo, bet šitas K-Dot yra iš Sheffieldo. Sheffield'e yra gimęs toks žanras kaip baseline. Prieš gerų 30 metų tai Speed Garage, R&B ir House'o kūdikis, galima taip sakyti, klasikinis 4x4, bet su labai įdomiu skambesiu ir pasodrintu bass'u, dėl to ir gavo pavadinimą baseline. Ir maždaug jau nulinių pradžioj grime atlikėjai pradėjo irgi bandyti savo rimus dėti būtent ant baseline'o. Tai vienas ryškiausių pastaro meto, ir ne tik pastaro meto, jis gan senai scenoje atlikėjų yra K-Dot. Man labai daug tokios muzikos atneša Red Bull'o projektai, jie turi vieną ilgai besitęsiantį GMT, skirtą būtent visokiausiam battle'am tarp reperių UK būtent, tai gal ne tik tarp reperių, bet ir grime ir kitų žanrų atlikėjų, kur duoda jam įvairiausias užduotis ir labai labai yra smagu matyti ir girdėti tą įvairų skambesį, tad Sheffield'o klasika K-Dot baseline'o injekcija ir apsodė Get Gun, pasiruoškit šokti.

0: 60 is behind me. The hemorrhoid cream is actually okay. You have to like warm it up a little bit. Don't put it in the microwave. I had an incident with that actually. We end up with burnt grapes.
1: Vienas iš britų atlikėjų, kuriuos aš stengiuosi beveik kiekvienoje mūsų Bangers & Mash laidoje įterpti, tai yra Verb T, reperis, kuris na, yra ilgametis, puikus reperis, kuriam net klipą yra sukūręs mūsų fainas, kaip sakant, klipo makeris lietuvis Above Ground, linkėjimai Lukui, ir jo, Verb T yra tas reperis, kurį aš turbūt labiausiai mėgstu.
2: Kad jau kalbėjom prieš tai apie High Focus Records, tai Verb T yra vienas iš žmonių, kurie stovi prie to leiblo išsakyti.
1: Taigi ir jo kūrinys 4O, tai yra remixas kartu su Big Grimes, Doc Brown, ir jo, šis kūrinys, manau, taip pat, kaip sakant, manau, Verb T turi būti kiekvienoje laidoje, taip yra ir šiandieną. Būtent mūsų Bangers & Mash be Verb T aš neįsivaizduoju. Keliame prie kitos grupės, kuri turbūt dėl kurios galėtume ginčytis, ar tai yra repas, ar tai yra hip-hopas, ar tai nėra repas, ar tai nėra hip-hopas. Tačiau tam tikrų momentų grupė The Streets Amerikoje būtent besileidžianti vat, ir besistengdama užimti kažkokias tai, vat, Amerikos čartų pozicijos, turėjo būti priskirta prie kažkokio tai stiliaus ir būtent čartose jie figuravo būtent kaip repo, hip-hopo, R&B grupė. Taigi The Streets šiais metais sugalvojo padaryti sugrįžimą prie jų tokį legendinio albumo kaip A Grand Don't Come For Free. Ir šis albumas, jo, aš manau, muzikos fanų mėgėjų tarpe tikrai užima, na, sakyčiau, tokias aukštas pozicijas. Tai yra legendinis The Streets albumas, kuriame yra tiek hitų, tiek daug tokio, kaip sakant, jų pasikeitimo nuo jų prieš tai buvusios kūrybos ir juos, kaip sakant, išaukštino dar labiau. Turbūt negalima sakyti, kad padarė juos kažkokiais ar Blur, ar Oasis, bet patys The Streets, manau, būtent po šio albumo tapo kultinė britų grupė.
2: Mes galim

0: ginčytis, priskirti ar nepriskirti repui, bet su kuo nepasiginčysi, tai kad Londono ir kitų Didžiosios Britanijos miestų gatvės šią grupę žino.
1: Būtent, ir kalbant apie The Streets ir A Grand Come For Free, dėl ko tai yra būtent įdedama dabar į mūsų laidą, o taigi todėl, kad pati grupė The Streets šiuo metu būtent koncertuoja grodami visą šį albumą nuo pradžių iki galo ir nieko daugiau. Taigi nepersoniausiai buvo įspūdingas koncertas Londone, jie daro ir organizuoja visą turą su šiuo albumu, tai na, belieka pasiklausyti ir jo, kam pavyktų nuvykti į tą koncertą, tai sveikinu, mūsų tai galėtų būti tam tikra svajonė, kuri galbūt irgi kažkada išsipildys, bet dabar kol kas liekam prie muzikos, liekam prie rapsodijos ir taip, tai yra mūsų laidos pabaiga, jeigu kažką dar mes galėsim sugroti, tai greičiausiai bus arba Mr. Thing su Young Gun, arba P-Money ir Winey.
0: Gerą vakarą, mielą malonu būti eteryje.
1: Ačiū visiems, tai buvo Rapsodija, iki kitų susigirdėjimų ir jo, opus sezonas prasideda.
0: Let's go!
1: Let's go!

0: can't catch me. Your juju can't catch them.
1: God is protecting me.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

Thank you.

Thank you.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

0: карта Опус. Опус.
1: Вакаро, вакаро, вакаро.

most people in pain.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.
1: I will be right with you.

Grupa Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.